0: Sportski dnevnik.
1: Cijena električne energije postala je jedno od ključnih pitanja za konkurentnost hrvatske industrije, upozoravaju iz Hrvatske udruge poslodavaca. Tvrde kako su cijene energije u Hrvatskoj više nego u dijelu Europske unije, zbog čega domaće tvrtke teže konkuriraju na tržištu. Hrvatska udruga poslodavaca poziva vladu da iskoristi europski mehanizam CISAF koji bi industriji omogućio povoljniju i stabilniju cijenu električne energije uz ulaganja u obnovljive izvore. Iz udruge upozoravaju da su zbog visokih troškova ugrožena radna mjesta, posebno u manjim sredinama gdje je industrija često glavni poslodavac. Zatraženo je da Hrvatska što prije pripremi svoj program jer se ovaj europski mehanizam može koristiti samo ograničeno vrijeme. Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin održao je redovni sastanak sa Savjetom mladih grada Virovitice na kojem su predstavljeni aktualni i budući projekti važni za kvalitetu života mladih. Među njima su završetak novog dječjeg vrtića, izgradnja nove osnovne škole, glazbene škole s ljetnom pozornicom te uređenje gradskih trgova. Najavljeno je i kako se tijekom ljeta očekuje ugovor o financiranju izgradnje gradskih bazena. Razgovaralo se i o potporama mladima kroz stipendije i sufinanciranje rada veleučilišta u Virovitici. Predsjednik Savjeta mladih Dorijan Čor istaknuo je i aktivnosti provedene u proteklom razdoblju, među kojima je forum o korištenju podataka za bolje razumijevanje potreba građana i donošenje odluka o lokalnoj zajednici. Kako bi boravak na gradskoj tržnici Virovitica tijekom ljetnih mjeseci bio ugodniji, postavljeni su veliki suncobrani na novom dijelu tržnice. Time je osigurana bolja zaštita od sunca za prodavače, ali i brojne kupce koji svakodnevno dolaze na tržnicu. Na starom dijelu tržnice ugrađeni su i stropni ventilatori koji će dodatno pridonijeti ugodnijim uvjetima rada i boravka tijekom visokih temperatura. Ulaganjima se želi osigurati kvalitetniji prostor za prodavače, zakupce, OPG-ove i sve posjetitelje gradske tržnice Virovitica. U Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Virovitica, održano je predavanje o novim obavezama poslodavaca vezanim uz zapošljavanje stranih radnika. Predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Policijske uprave Virovitičko-Podravske predstavili su poduzetnicima novosti o postupcima, dokumentaciji i procedurama. Prema podacima policije na području Virovitičko-Podravske županije do kraja svibnja izdano je 387 dozvola za boravak i rad stranih radnika. Nove izmjene Zakona o strancima donose promjene vezane uz dozvole za rad, promjenu poslodavca, smještaj radnika, elektroničku komunikaciju s institucijama te mjere integracije. U ljetnom upisnom roku u srednje škole na području Virovitičko-Podravske županije upisano je 669 učenika. Za jesenski upisni rok ostalo je još 148 slobodnih mjesta. Najveći interes bio je za gimnaziju Petra Preradovića u Virovitici, koja je popunila sva mjesta i više nema slobodnih upisnih mjesta. Najviše slobodnih mjesta ostalo je u srednjoj školi Stjepana Ivšića u Orahovici, gdje je za jesenski rok dostupno još 30 mjesta. Slobodnih mjesta ima i u ostalim školama, među kojima su Industrijsko-obrtnička škola Slatina, Strukovna škola Virovitica i Srednja škola Stjepana Sulimanca u Pitomači. Ako se pribroje i učenici Centra za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku te glazbene škole Jan Vlašimski, ukupno je upisan 691 učenik, a za jesenski rok ostaje još 176 slobodnih mjesta. Dobrovoljno vatrogasno društvo Virovitica, aktualni prvak Hrvatske u vatrogastvu, nastupit će na vatrogasnoj olimpijadi koja će se od 23. do 26. srpnja održati u Austriji. Virovitički lavovi predstavljat će Hrvatsku u kategoriji B na najvećem svjetskom vatrogasnom natjecanju. Vatrogasna zajednica Virovitičko-Podravske županije organizira autobusni prijevoz za navijače koji žele podržati ekipu na dan natjecanja u subotu 25. srpnja. Cijena prijevoza je 20 eura, a uključuje i navijačku majicu. Prijave traju do 13. srpnja. U Virovitičko-Podravskoj županiji već više od 10 godina djeluje savjetovalište za studente usmjereno na očuvanje mentalnog zdravlja i pružanje psihološke podrške mladima. Savjetovalište je pokrenuto 2014. godine suradnjom Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok i tadašnje Visoke škole za menadžment u turizmu i informatiku Virovitici u Virovitici. Studentima se pruža pomoć u prilagodbi na studiranje, nošenju sa stresom, ispitnoj tjeskobi, organizaciji vremena i razvoju zdravih životnih navika. Aktivnosti i danas provodi profesor psihologije i klinički psiholog Siniša Brlas, a podrška studentima nastavlja se kroz individualna i grupna savjetovanja. Kao dodatna pomoć izrađen je i vodič kako prevladati ispitnu tjeskobu koji je studentima besplatno dostupan u elektroničkom obliku. Virovitičko-podravska županija tako je među prvim sredinama u Hrvatskoj koje kontinuirano skrbe o mentalnom zdravlju studentske populacije. I za kraj sport. Zlatko Dalić službeno je završio svoj gotovo devetogodišnji mandat na klupi hrvatske reprezentacije. Odluku je priopćio nakon sastanka s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem. Dalić odlazi kao najuspješniji izbornik u povijesti Hrvatske s osvojenim srebrom na svjetskom prvenstvu 2018. godine, broncom na svjetskom prvenstvu 2022. i srebrom u Ligi nacija 2023. godine. U oproštajnoj poruci zahvalio je igračima, stručnom stožeru, Hrvatskom nogometnom savezu, navijačima, medijima i obitelji, te poručio da vjeruje u svjetlu budućnost hrvatske reprezentacije. Za više informacija posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u, tvoj broj 1 radio.

0: Room FM i Media Service. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije, potvrđeno nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu. Svjetsko srebro, svjetska bronca, Liga nacija. Donosimo priču o najuspješnijem hrvatskom izborniku u povijesti. Turistički brojevi u prvih 6 mjeseci na razini rekordne 2025. Lipanj u padu. NATO summit u Ankari obilježile Trumpove kritike i nastavak pomoći Ukrajini.
1: Vijesti plus Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Potvrđeno je to nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu. Dalić je svoj put na klupi Vatrenih zaključio nakon skoro 9 godina, čime je okončao do sad najuspješniju stranicu hrvatskog nogometa. U Lijepu našu je zajedno sa svojim izabranicima donio svjetsko srebro i broncu, te srebro u Ligi nacija. A uz svjetsko prvenstvo ove godine izborio je ranije i plasmane na Euro 2020. i 2024. Zahvalio je svima na podršci i poručio kako mu je napuštanje reprezentacije bila jedna od najtežih odluka.
2: Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa, poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja. Duboko sam privilegiran što sam imao priliku voditi takve sjajne nogometaše i kvalitetne ljude, od našeg kapetana Luke Modrića preko svih senatora koji su sa mnom bili još u Rusiji, pa do mladih i dečki u koje smo uključivali u reprezentaciju, koji su putem preuzimali i još preuzimaju sve važnije uloge. Odlazim ispunjena srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svom nasljedniku, hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim puno novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Zahvalu Daliću na svemu što je donio hrvatskom nogometu i sportu uputio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.
2: Hvala mu što je od prvog trenutka vjerovao u hrvatsku reprezentaciju i što je tu vjeru prenio na igrače, te s njima ostvario čudesne uspjehe o kojima će pričati generacije. Ono što je dao hrvatskom nogometu ne može se mjeriti samo medaljama, trofejima i statistikama, a po tome je apsolutno najuspješniji i najveći izbornik kojeg smo imali. Dao nam je vjeru da malobrojna zemlja može ostvariti najveće snove. Pokazao je da se zajedništvom, radom i karakterom mogu pomaknuti granice mogućega. Hvala mu na svemu, hrvatski nogomet i sport mu to nikada neće zaboraviti.
0: Odlazak Dalića komentirao je premijer Andrej Plenković.
3: Tu je Zlatko Dalić ostavio trag, može biti ponosan na sve što je učinio, sretan, zadovoljan. Ovo je očito njegov odabir. U nekom trenutku ljudi donose velike strateške životne odluke, meni je iskreno žao. Ovo što se dogodilo na ovom prvenstvu u SAD, Meksiko, Kanada, ovo nije poraz. Ovo je nepravedno ispadanje prerano. Jel?
0: Priču o najuspješnijem hrvatskom izborniku u povijesti donosi Damir Tabaković.
4: Točno 3131 dan prošao je od kada je Zlatko Dalić preuzeo izborničku palicu od Ante Čačića i Zagrebačke zračne luke poslao poruku u oči utakmice s Ukrajinom.
5: Hvala na povjerenju koje mi je ukazano. Ja sam svjestan situacije koja je preda mnom, koja je pred nama, ali se ne bojim ničega i spreman sam na sve.
4: Iako je formalno s današnjim danom završila jedna epoha, jer Dalić je nakon Portugala odradio posljednju utakmicu, s nestrpljenjem se iščekivao bijeli dim iz Hrvatskog nogometnog saveza. U dogovoru s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem zaključeno je da će najtrofejniji izbornik u povijesti hrvatskog nogometa ipak napustiti kormilo reprezentacije nakon super uspješnih 8 godina i 6 mjeseci. Prošlog petka za dlaku je ispao u 16. finala. Da je Matanović imao malo kraću kosu, Hrvatska bi možda nakon produžetaka prošla dalje. Ronaldo je ipak veći brend od Luke Modrića i cijele Hrvatske, pa je norveški sudac Eskas presudio da je gol Guardiola postignut iz zaleđa i tu je završila Dalićeva misija s Vatrenima. Već nakon utakmice moglo se naslutiti da će Dalić, iako mu je ponuđen novi ugovor i prije svjetskog prvenstva, donijeti odluku o odlasku.
6: Ma dobro, Hrvatska ima sigurno dobru budućnost, ima puno dobrih mladih igrača i to je pokazala puno put do sada. Tako da ja se ne bojim za budućnost hrvatskog nogometa, imamo puno mladih, puno talenata koji dolaze i to su danas pokazali neki od njih.
4: Ne postoji izbornik koji je imao veću podršku od Zlatka Dalića, pa i danas razne ankete govore da je više od 50% onih koji bi ga željeli vidjeti i dalje na klupi. Iako iz priopćenja Zlatka Dalića ispadaju bomboni, ipak smo dojma da je Dalić prelomio iz nekih nenogometnih razloga. Spominjao je u izjavi za HTV neistine koje su se širile o njemu i njegovoj obitelji.
7: Naravno da se promijenilo puno mom životu, mome stilu, mom načinu, ali ono što je meni bitno da se nisam ja promijenio, da sam ostao isti kao sam bio i prije i me nije to sve skupa prebacilo, odnosno u nekom drugom smjeru i ja se nadam da to ljudi vide, da sam ja ostao kakav je.
4: Kako god bilo, Zlatko Dalić iza sebe ima ostavštinu koju će teško tko nadmašiti. Srebro iz Rusije, bronca iz Katra i srebro iz Lige nacija nešto je čemu se valja nakloniti i reći Daliću i svima onima koji su ugradili u ta tri uspjeha jedno veliko hvala. Rušili su pred sobom gigante poput Engleske, Argentine i Brazila, a na ulicama diljem Hrvatske raspametili navijače. Od Čirinih brončanih do unazad 8 godina Hrvatska je prolazila proces koji je na kraju doveo do ovih medalja. Nikad se neće zaboraviti onaj doček srebrnih vatrenih nakon Rusije u Zagrebu i pola milijuna ljudi na ulicama.
8: A vi ste bili najbolji navijač na svijetu i hvala vam lijepo na ovakvom dočeku, na ovakvoj predstavi koju ste nam pokazali. Jer mi smo dali sve od sebe, a vi ste dali sve od sebe. Iznad svi, Hrvatska!
4: Nogomet će se igrati i nakon Dalića i nakon Modrića. Traži se novo izborničko ime i svatko tko dođe, a najviše izgleda ima Slaven Bilić, bit će sutegom oko vrata kojeg ćemo nazvati Zlatko Dalić.
9: Aktualne sportske vijesti donosimo na kraju emisije.
1: Media servis Vijesti plus.
9: Prva polovica turističke godine zadržala je rekordne prošlogodišnje brojeve, no osjetan pad imali smo u lipnju. O cijenama, prihodima i gostima više u prilogu koji slijedi.
10: S rastom u promilima hrvatski turizam zadržao je pozitivne trendove u prvoj polovici 2026. godine. Rast je zabilježen u gotovo svim dijelovima Hrvatske, osim na Kvarneru i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ministar turizma Tonči Glavina.
11: U prvih šest mjeseci ove godine Hrvatska je ostvarila nešto više od 7,6 milijuna dolazaka i nešto više od 29,5 milijuna noćenja, čime smo zadržali razinu prošlogodišnjih rekordnih rezultata.
10: A rasli su i prihodi. U prvom tromjesečju stranci su trošili 9,2% više, pa su tako u Hrvatskoj ostavili 945 milijuna eura, odnosno gotovo 80 milijuna eura više nego lani.
11: Brojke koje smo danas predstavili potvrđuju da hrvatski turizam zadržava stabilnost i konkurentnost, te nastavlja ostvarivati ključne ciljeve, podizanje kvalitete ponude, rast prihoda i jačanje međunarodne prepoznatljivosti Hrvatske.
10: Na dosadašnji dio turističke godine nisu previše traga ostavile visoke cijene i geopolitičke nestabilnosti, a Hrvatska u odnosu na mediteransku konkurenciju bilježi najbolje brojeve. No podbacio je lipanj. Predstavljajući prve rezultate, direktor HTZ-a Kristijan Staničić podsjetio je na dvoznamenkasti rast u svibnju.
12: 3 milijuna 159 tisuća dolazaka i 15,4 milijuna noćenja u odnosu na lipanj prošle godine, to je nešto manje od otprilike 7% u dolascima i 6% u noćenjima. Međutim, ja bih tu htio apostrofirati jednu drugu stvar. Mi gledamo turistički promet u određenim periodima. Dakle, nijedna godina nije identična preslika prethodne godine. Jedne godine imamo, ne znam, bolji sjećanj, lošiju veljaču ili bolji ožujak, lošiji travanj.
10: Početak godine bio je u znaku apela za snižavanjem cijena koji je, barem djelomično, urodio plodom.
11: Ja se zahvaljujem turističkom sektoru na tome da su pružatelji usluga smještaja itekako reagirali na apele. Vidimo da je jako puno prisutno akcija po pitanju promotivnih kampanja i akcija upravo za glavni dio turističke godine.
10: U 2026. više su dolazili domaći gosti, manje nego inače Njemci, no i dalje ih je najviše, a slijede Slovenci i Austrijanci. Cilj jačanja pred i posezone i cjelogodišnji turizam i dalje su imperativ, pa se nastavljaju i promotivne kampanje kao i suradnja sa strateškim partnerima s naglaskom na avioprijevoz. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
9: Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. Naziv je to nacionalne kampanje Centra za nestalu i zlostavljanu djecu uz podršku pravobraniteljice za djecu, a koja nastoji tijekom ljeta zaštititi djecu od neprimjerenog ponašanja predatora. U posljednjih 8 godina zabilježen je porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju za više od 300%. Predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak.
13: Apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, gdje god da su drugi ljudi oko njih, da obuku djeci kupaće kostime, jer ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora nego sa plaže.
1: Media servis Vijesti plus.
9: Drugog i završnog dana NATO samita u Ankari, američki predsjednik Donald Trump ponovno je uzburkao strasti izjavama da je primirje s Iranom završeno, da SAD i dalje želi Grenland od Danske, ali nastavio je kritizirati kontaktirati Savez zbog izostanka potpore i pomoći kada ih je trebao. Savez se obvezao na nastavak pomoći Ukrajini od 70 milijardi eura za ovu i iduću godinu.
14: Što se mene tiče, gotovo je. Ne želim imati posla s njima. Oni su ološ, znate što je ološ. Oni su bolesni ljudi i vode ih bolesnici. Oni su okrutan, nasilan narod i ako budu imali nuklearno oružje, iskoristit će ga. Što se mene tiče, gotovo je.
10: Uoči središnjeg sastanka na godišnjem okupljanju NATO članica obznanio je Trump nakon jučerašnjeg napada SAD-a na Iran. Nastavio je s kritikama NATO-a, a posebice se okomio na Španjolsku koja između ostalog ne želi povećati izdvajanja za obranu, pa je pred medijima izdao naredbu svom ministru financija.
14: Nisam zadovoljan NATO-om zbog onoga što su učinili sa Grenlandom, a nisam zadovoljan ni s NATO-om zbog činjenice da nam nisu htjeli pomoći s najvećim sponzorom terora Iranom. Nisu nam htjeli pomoći, nije nam trebala pomoć, ali sam ih testirao, htio sam vidjeti hoće li biti tu za nas ili ne. Razgovarao sam s Njemačkom, Francuskom, Ujedinjenim Kraljevstvom, Italijom i nisam razgovarao sa Španjolskom. Španjolska je izgubljen slučaj, ne želim više trgovati s njima. Želim da to prekinete.
10: Ponovio je da je Americi potreban Grenland kako bi zaštitio cijeli svijet, na što mu je iz Ankare odgovorila danska premijerka Mette Frederiksen.
15: Grenland nije na prodaju. Nadamo se da će svi, uključujući sve saveznike, poštovati pravo grenlandskog naroda na samoodređenje. Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku, spremni smo braniti svaki centimetar NATO-a, uključujući i naš vlastiti teritorij.
10: Trump je jedino riječi hvale imao za glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea, kojega su novinari s razlogom propitkivali o privrženosti SAD-a NATO-u.
16: Nema sumnje u tu predanost. Razlog je taj što je u interesu SAD-a da NATO postoji. Na primjer, da spriječi da ruske nuklearne podmornice završe na obalama Sjedinjenih Država.
10: Pokušao je Rute ublažiti Trumpove kritike vezane za ulaganja u obranu, pa sve do pomoći oko Grenlanda i Irana.
16: Kanada i europske NATO članice uložile su 250 milijardi eura više u 2025. godini u odnosu na dvije prethodne. U međuvremenu, vi ste stvarno uspjeli uvjeriti da to naprave. Što se tiče Grenlanda, znam da ste razočarani, ali ja bih rekao da su to izolirani slučajevi. Kao podrška operaciji Epic Fury, 5000 aviona uzletilo je s europskih aerodroma. Europa kao velika platforma za projekciju moći SAD-a.
10: Na samitu su bili i ministar obrane Ivan Anušić i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, kao i predsjednik Zoran Milanović, koji je poručio da je Trump u ovom formatu bio najiskreniji, a potom naglasio koja je pozicija Hrvatske.
17: Biti lojalan i fair prema članicama NATO-a, ne raditi ništa iza leđa, što ne radimo i nisam nikad radio, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese. To znači, nema nas u koaliciji voljnih, to sam ovdje ponovio svima, niko nije ni pitao do duše. Dakle, hrvatska pozicija je dobra i ne treba nas biti tamo gdje nas ne treba biti.
10: Osim povećanja izdvajanja za obranu do 5% BDP-a država članica, važna tema samita bila je i nastavak pomoći Ukrajini koja se i dalje bori s ruskom agresijom. Samit je zaokružen potpisivanjem zajedničke deklaracije, a idući bi trebao biti do godine u Tirani, ako do njega uopće i dođe. Za Media Service, Andreja Marić.
9: Američka strana sinoć je ponovno napala ciljeve u Iranu pod izlikom reakcije na napade na brodove koji prolaze Hormuzom. Iran je odgovorio napadom na američke domaćine u regiji, ali i napadom na tanker za ukapljeni prirodni plin na kojem se nalazila i hrvatska posada.
14: Sjedinjene Američke Države su sinoć opet, unatoč primirju i sporazumu o razumijevanju, napale desetke ciljeva u Iranu. Amerikanci tvrde da je napad odgovor na iranske napade na brodove koje prolaze Hormuzom i južnom rutom kojom ih navodi američka strana, dok Iran ne dozvoljava prolaze osim svojom sjevernom rutom, a srednja je prazna zbog opasnosti od mina. Iranska strana napala američke zračne baze u Kuvajtu i sjedište pete flote te mornaričko zapovjedništvo u Bahreinu. Američko ministarstvo financija ponovno je uvelo i sankcije na izvoz iranske nafte. Te su sankcije nedavno ukinute potpisivanjem memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Predsjednik iranskog parlamenta, jedan od pregovarača, Muhammad Kalibaf, prije nego je Trump memorandum proglasio mrtvim, optužio je Sjedinjene Države za teška kršenja sporazuma.
18: Era maltretiranja iznude je završena, mi se ne predajemo.
14: A cijene nafte porasle su za više od 6% nakon što je Trump izjavio da je privremeni sporazum s Iranom završen, iako će dopustiti nastavak pregovora. Trump je dao komentare nakon američkih napada na Iran kao reakciju na napade na tri broda u Hormuškom tjesnacu. Cijena sirove nafte Brent skočila je za 6,3% na $78.80 po barelu. Referentna američka sirova nafta porasla je za 6,4% na 75 dolara po barelu. A nakon objave da su na brodu napadnutom od strane Irana bili i hrvatski pomorci, oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova i reklo da nije bilo stradalih hrvatskih državljana prema njihovim saznanjima. Međunarodna organizacija pomoraca objavila je pak da je u Perzijskom zaljevu još uvijek zaglavljeno 6000 pomoraca, te pozvala na deeskalaciju. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
1: Medija servis Vijesti plus.
9: Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na dvodnevnom NATO summitu u Ankari. U izjavi za medije nakon središnjeg sastanka šefova država i vlada članica NATO-a, Milanović je među ostalim demantirao nagađanje o svojoj kandidaturi na idućim parlamentarnim izborima.
19: Moj komentar je da je to nemoguće. Izbori će biti najkasnije za 2 godine. To je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno. I to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati.
9: O tome je upitan i premijer Andrej Plenković.
3: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali onda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može reći što ovo hoće, ne? Meni sasvim sve jedno.
1: Medija servis Vijesti plus.
9: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja predstavio je privremene rezultate ovogodišnje državne mature. Maturi je pristupio 29.481 kandidat. Ove godine zabilježen porast negativnih ocjena, čak 16.164. Kod obveznih predmeta najveći udio kandidata ispod praga prolaznosti zabilježen je na matematici više razine, zatim na matematici osnovne razine i hrvatskom jeziku, dok su najbolji rezultati ponovno ostvareni iz engleskog jezika na višoj razini. Tijekom ovogodišnje mature poništeno je 10 ispita zbog korištenja nedopuštenih pomagala. Rok za prigovore je 10. srpnja, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. srpnja.
1: Intervju Medija servisa.
9: Jesu li razdjelnici alat za pravedniji obračun ili pravno i financijsko nametanje građanima? Već više od 10 godina razdjelnici izazivaju podjele i reakcije među stanarima zgrada koje se griju putem toplane. No novim pravilnicima koji stupaju na snagu 1.9. te novim zakonom o tržištu toplinske energije mijenja se dosta toga. O tome smo u intervju Medija servisa razgovarali s profesorom Ivicom Džebom.
20: Moj savjet onim zgradama koji uopće nemaju razdjelnike, kojima je istekao rok od 10 godina s razdjelnicima i nisu ga produžili na novi 10-godišnji rok, da u tim zgradama ne ugrađuju razdjelnike barem sezonu 2 grijanja dalje. Za to vrijeme će plaćati potrošnju toplinske energije po kvadratnom metru i plaćat će ovu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja, odnosno kaznu. Ali taj novac neće biti izgubljen, dakle on će se moći iskoristiti između ostalo ako baš hoćete i za kupnju razdjelnika.
9: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija servisa.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
21: Kao što je rečeno na početku vijestima, Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić uspješno je operiran po povratku sa svjetskog prvenstva. Napadač njemačkog Hoffenheima podvrgnuo se zahvatu na trbušnom zidu, ozljedi koja ga je mučila već dulje vrijeme i zbog koje nije imao veću minutažu tijekom prvenstva. Recimo kako je na turniru upisao 3 nastupa, ali je svaki put ušao s klupe.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
21: Švicarska je nakon 11 teraca izborila plasman u četvrtfinale svjetskog prvenstva. U osmini finala zaustavili su Kolumbiju. Prolaz dalje izborili su i aktualni svjetski prvaci Argentinci nakon dramatične pobjede nad Egiptom. U Atlanti su slavili 3-2, iako su do 79. minute zaostali s 2 pogotka razlike.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
21: Hrvatska nogometna U19 reprezentacija igra polufinale europskog prvenstva u Walesu, gdje ih od 17 sati i 30 minuta očekuje ogled protiv Španjolske. Recimo kako su time po drugi put u povijesti izborili polufinale europske smotre. Prvi put to im je uspjelo 2010. godine u Francuskoj, kada su u polufinalu poraženi od domaćina rezultatom 2-1. Za Medija servis, Petra Petrlić.
9: Na kraju ponovimo, Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske reprezentacije, potvrđeno nakon sastanka u Hrvatskom nogometnom savezu.
1: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
9: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
22: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu.
0: Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahta s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimica umjerena na oblaka. Poslije podne lokalno moguć poneki pljusak, osobito u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, te na dijelu sjevernog Jadrana. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Najviša dnevna između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Room FM.
1: Où ça vous s'écrit ou d'où côté?

0: Tanja Savić, minut ljubavi.
1: Ajde ti sad ponovno postavi ono svoje pitanje od prije par minuta.
0: Zašto ljudi dograde kuću, stavaju pod krov i stave zastavu na kuću?
1: Evo, imam ja odgovor na tvoje pitanje. Kaže, kada se završi konstrukcija krova i postavi posljednji rog ili crijep na najvišu točku krova, stavlja se hrvatska zastava, grančica bora, jele ili drugog zimzelenog drveta, ponekad zajedno i zastava i grančica. E sad, koje je značenje svega ovoga? Kažu, to jest kaže internet, s obzirom da nitko od vas nije odgovorio na naše pitanje, ne znamo zašto ili... Da, vjerujem da ste zapravo znali, ne mogu reći da niste. Kaže, označava da je najzahtjevniji dio gradnje završen.
0: Aha.
1: Kuća je pod krovom, što je nekad bio zapravo velik događaj za obitelj, pa dobro, i dan danas je to zapravo velik događaj za
0: obitelj. Možda veći nego obitelj. Ikad danas da gradit kuću, ono.
1: Da. Zahvala majstorima, vlasnik kuće tradicionalno počasti zidare i tesare hranom i pićem. Taj običaj poznat je kao proslava krova, krovna svečanost ili jednostavno kitenje krova. Simbol sreće i napretka, zapravo ta grančica koja predstavlja život.
0: Oni zapravo nekako blagoslove kuću s tim činom.
1: Ajmo reći da ako upakiramo onako sve u jedno, možemo reći da se kuća zapravo na taj način blagoslovi i proslavlja, jer je najzahtjevniji dio gotov. I sad kreće ona feštica, točnije feštica za sve majstore. Ta obitelj, ono, mora počastiti te majstore, tako da...
0: Pa dobro, mi se tu na Balkanu častimo uvijek.
1: Još dok smo na temeljima krenemo.
0: No, pa to se...
1: Dok dođemo do krova.
0: Pa to se, ljudi moji, zaljeva, ono, svih 6 mjeseci dok se kuća gradi,
1: zaljevaju
0: nema.
1: Zaljevaju se temelji, zaljeva se želudac.
0: No,
1: šta će
0: dobro, ajde,
1: krov?
0: Evo neka smo i sad i to doznali, tako da, eto, okej.
1: Okay. Eto, hvala ti, Danilo, što si postavila ovo pitanje, sad smo bar nešto novo i naučili.
0: Tako je.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobro jutro i dobrodošli u servisni centar. Danas nam je 19. dan kalendarskog ljeta, te nas danas zapravo očekuje pretežno sunčan i vrlo topal dan. Jutro je ugodno i vedro, a tijekom dana biti će vrlo toplo, dok će na Jadranu biti i vruće. U poslijepodnevnim satima uz prolazno više oblaka moguće tek poneki lokalni pljusak, poneprije u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti uglavnom slab, a najviša dnevna temperatura danas kretati će se između 24 i 28, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre dosezati 29, pa evo čak i do 33 Celzijeva stupnja. Moj neki savjet, iskoristite ovaj lijep sunčan dan na otvorenom i nikako nemojte naravno zaboraviti pit puno tekućine u onom najtoplijem dijelu dana ako se krećete. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica u ovom trenutku broji 19, Koprivnica na 14,5, Slatina kao i mi na 19, a Bjelovar u ovom trenutku na 16 stupnjeva. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, možemo i na promet.
2: Možemo, u priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali i Omiškoj obilaznici. Tijekom jutra očekujemo pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kraći zastoji i vožnja u kolonama su mogući u zonama radova. Naravno, korisnike kažu molimo za strpljenje. To je onako općenito što se tiče Hrvatske. Idemo u Viroviticu, promet je dobar, nema se tu ništa za prijaviti. To je to.
1: To je to, onda ako nam ti imaš slučajno nešto za dojaviti, a da je od koristi, 0997539028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
0: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.
2: Što si rekla između 24 i 28, pa to je super.
1: Pa to je super, da, nema više onog toplinskog vala, da onako padamo tih vrućina.
2: Da.
1: Ali najavili jesu još koji, tako da trebamo biti svakako oprezni.
2: Što si ona rekla da je 19. dan kalendarskog ljeta, di si samo to iskopala, za Boga miloga.
1: Sad sam ti ja to na brzinu izbrojala.
2: To je malo žešća matematika za mene za ovo jutro. Idem ja samo vama puštati dobru glazbu.
1: Za dobru glazbu nikad nije prerano. Dobro jutro.

0: Bila je to Aleksandra Mladenović, ničija u 7:30.
1: Dobro jutro još jednom od Danijele i Kasandre.
0: Da, idemo malo prokomentirati zapravo najaktualniju temu od jučer u Hrvatskoj. Naravno, radi se o našem sada već bivšem izborniku Zlatku Daliću.
1: Da, nakon gotovo 9 godina

0: još 2017. godine te s njom osvojio srebro na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. broncu u Katru 2022. i srebro u Ligi nacija. Njegov odlazak označava kraj zapravo jednog od najtrofejnijih razdoblja u povijesti hrvatske reprezentacije.
1: On je zapravo preuzeo našu repku dok smo bili na samom dnu, evo doslovce u tim nekakvim kvalifikacijama. On je došao kao potpuni anonimac i gledajte ljudi moji što je on postigao. On je zapravo odlučio otići i prije svjetskog prvenstva, samo što su to dodatno zapravo potvrdili neki onako napadi, tračevi, neke dezinformacije usmjerene prema njegovoj obitelji, tako da mu je eto to prelilo čašu. Sad nagađa se da bi ga mogli naslijediti, ne znam, Bilić, Olić.
0: Da, ima sad tu dosta poznatih imena koji se spominju i zapravo ne znamo još tko će biti šef vatrenih, ali nadam se evo da ćemo u skorije vrijeme saznati i to.
1: Ali mislim moramo, gle, Liga nacija je tu sada u 9. mjesecu, tako da pod hitno nam zapravo treba neki novi, najnovi izbornik koji će znati što radi, evo.
0: Definitivno, još jednom hvala Zlatku Daliću na ovim zapravo predivnim rezultatima i predivnim godinama rada.
1: Ja ne znam tko će ga moći prestići s tim rezultatima, ali ja se nadam da svakako netko hoće, jer onako, mi smo uvijek, Hrvati su uvijek željni pobjeda i srebra, zlata, bronci, šta god.
0: Biti će teško, ali nadati ćemo se najboljem.
1: Da.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. Dvodjelni kupaći kostim već od 17,49, majice već od 5,59, 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima, za tri ili više čak 30%. Prelistajte na mana.hr.
2: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Jutro na Rum FM-u.

0: na šta sve spao sam, lud bez ljubavi.
1: Haris Bergović, Prokleta. Harise, nemoj biti tužan. Ajmo, mi smo već skoro potrošili ovaj prvi sat.
2: Da, uskoro će nam i vijesti medija servisa, ali prije vijesti tu su nam još tri glazbena broja. Lexington nam je već krenuo lagano svirati u pozadini i za njih Ana Bekuta, a onda imaš priliku čuti i najnoviju stvar Cobija i Senidah. Inače, oni nam spremaju još novih stvari, ali o tome možda ili nešto malo kasnije, ili ćemo pričekat da dođu zapravo te nove stvari.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
0: Vijesti Media Servisa.

0: američka vojska sinoć je opet bombardirala ciljeve u Iranu. Na meti su bili obalni gradovi uz hormuški tjesnac, a iranski mediji javljaju o najmanje 3 poginule osobe. Iran je odgovorio ciljajući američke vojne baze u Bahrajnu i Kuvajtu kao i dan ranije. Iransko ministarstvo vanjskih poslova prozvalo je šefa NATO saveza Marka Rutea zbog njegovih izjava i dodvoravanja američkom predsjedniku na NATO summitu. Rutova ponovljena priznanja europskog namjernog suučesništva u američko-izraelskom ratu protiv Irana potvrđuju da nisu bili nepristrani, poručili su. Od večera skreću četvrtfinalni ogledi svjetskog nogometnog prvenstva. Od 22 sata u Bostonu sastaće se Francuska i Maroko. Ove dvije reprezentacije igrale su 6 puta međusobno. Jednu pobjedu upisao je Maroko, jednom je bilo neriješeno, Francuska je slavila 4 puta. Zadnje puta igrali su na prošlom svjetskom prvenstvu u Kataru. Druga tri para četvrtfinala čine Španjolska i Belgija, Engleska i Norveška te Argentina i Švicarska. Toliko o vijestima.
1: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.

Aca Lukas, Maja Berović, problem u 8.05. Ma nema problema, nego za točno 10 minuta nam stižu i današnji internet portali. Ljudi, dobro jutro.

0: smjestite, krećemo s vijestima.
1: Polijećemo.
0: Polijećemo. Hoću li onda ja prva?
1: Ja ću te lijepo zamoliti. Može.
0: Ajde ovako, kaže naslov: na sudovima kronično nedostaje ljudi za rad, sve zapinje, nema tko raditi. Hrvatski sudovi suočavaju se s kroničnim nedostatkom zaposlenika, posebno sudskih zapisničara i drugih službenika bez kojih pravosuđe teško može normalno funkcionirati. Kažu da problem traje godinama, a dodatno je izražen nakon štrajka sudskih službenika u još ljeto 2023. godine, kada su tražili veće plaće. Oni su se izborili za to povećanje primanja, no broj zaposlenika

0: tijekom rasprava, ali ne smiju niti znaju obavljati niz drugih administrativnih poslova koji su nužni za rad suda. Zbog toga suci često preuzimaju dodatni teret, a postupci se usporavaju. Evo sad ne znam, ako možda imate neki problem koji se rješava sudskim putem, a možda čekate duže, otkud znam, možda je to situacija takva da jednostavno nema tko raditi. Predsjednici sudova upozoravaju da zbog manjka ljudi sve češće dolazi do kašnjenja u toj obradi predmeta, administrativnih zastoja i većeg opterećenja postojećih zaposlenika. Ističu još na samom kraju kako povećanje plaća nije bilo dovoljno da bi se privukli novi radnici, te smatraju da su potrebne sustavne mjere kako bi se osiguralo normalno funkcioniranje pravosuđa. Ovo je inače općenita vijest za Hrvatsku, ne piše mi nikakav podatak sad po gradovima kakva je situacija. Ne znam kakva je situacija ni kod nas ovdje u gradu, ali evo nadam se nekako da će se uspjeti riješiti taj problem. Ne znam sad, upisi fakulteta su bili u tijeku, pa ne znam evo koliko se ljudi zapravo odlučilo baš upravo upisati ovaj smjer.
1: To bi bio pravni fakultet, ja pretpostavljam. Dobro, ali nedostaje njima, mislim, njima nedostaje cjelokupnog kadra, ne samo pravnika, nego vidiš i zapisničari itd. itd. A deficit je zaposlenih svugdje u svim segmentima. Ako ćeš i u školama, učitelja, profesora, doktora, ako ćeš tete u vrtiću, svugdje fali kvalificirane radne snage. Što reći?

0: Dobro, evo ne, jedino ne fali radijskih voditelja.
1: Tu smo i dalje na broju.
0: Da, idemo dalje. Sad ovaj problem je zapravo sve onako nekako glasniji i glasniji unazad nekoliko godina. Sve više se priča o tome, kaže upozorenje roditeljima, važno je da ga što prije nabavite svom djetetu. E sad ono, o čemu se to radi? Zapravo se radi o kupaćem kostimu. A zašto? Da se bezbrižna igra njihove djece na plaži u trenutku može pretvoriti u noćnu moru, mnogi roditelji nisu niti svjesni. U upaljaču, ključevima od auta, sunčanim naočalama, torbi za plažu, ručniku, sve su to predmeti u kojima je policija pronašla kamere kojima su predatori snimali djecu. Naravno na hrvatskim plažama. Kamere je sve teže pronaći, a broj takvih kaznenih djela raste, zato Centar za nestalu i zlostavljanu djecu ima kampanju kojom poziva roditelje da djeca svakako nose kupaće kostime. A mislim, zaštitit ćete ih i od sunca ovoga, ne samo od kamera, tako da svakako ja za djecu preporučujem onako jednodjelne kupaće kostime. Najčešći počinitelji su stranci u dobi od 30 do 60 godina. Kaže, djeca koja se kupaju bez kupaće kostima su interesantna predatorima, pedofilima koji će tu fotografiju kasnije prodati, podijeliti, umnožiti na internetu i time dovesti u pitanje to dijete. To je rekao Tomislav Ramljak iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Zato je poručuju najbolji kupaći kostim onaj koji se nosi. Roditelji, bake i djedovi o odjevanju djece na plažama i kupalištima su podijeljeni, ali o čemu imate biti podijeljeni ako vidite da vam dijete može nastradati? Nije ono pod navodnicima samo snimano, već može biti i oteto na kraju krajeva. Netko će vam snimiti dijete, objaviti to. Netko će na kraju organizirati, možda može biti nekakvu otmicu, onak. Ljudi, zaista nije bezazlena situacija. Broj kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju posljednjih nekoliko godina porastao je za 300%, samo prošle godine zabilježena su 452 kaznena djela. Mislim, stvarno nije za igranje ovoga. Ja znam da je dijete tu onako, dijete je slobodno, lepršavo na toj plažici bez kupaće kostima, ali kažem, ne samo da ga štitite od sunca, već i od tih razno raznih predatora kojih ima sve više i više. Svijet se mijenja, ne živimo više u baš toliko sigurnoj zemlji kao što je to bilo nekada davno.
1: Imali smo situaciju, točnije vijest, prije kojih tjedan, dva, da je neki upravo takav predator na ovim klasičnim dioptrijskim naočalama imao ugrađenu kameru. Upravo da, iz tih razloga kako bi mogao neprimjetno snimati ne samo djecu, općenito ljude na plaži. Ne znam što je sad s tim čovjekom, mislim da su ga na kraju i uhvatili.
0: Kemijski su ga sterilizirali.
1: Ja se nadam da jesu, da. Uglavnom, evo što je Danijela rekla, nije bezazlena situacija, možda bolje obuć dijete nego...
0: Da, nemojte biti podijeljeni oko tih situacija, obucite djetetu kostim i ono, pazite na njega na toj plaži i eto.
1: Ajmo mi sad ostati na plaži, ali izgleda da su ovo zapravo dobri podaci, kažu objavljeni turistički rezultati za prvih 6 mjeseci. Inače, mi smo spomenuli kako čekamo jesen, pa ćemo vidjeti kako je zapravo Hrvatska stajala s tim rezultatima sezone. Ajmo vidjeti o čemu pišu.
0: Preliminarni podaci. Ili?
1: Da, ovo je prvih 6 mjeseci. Idemo vidjeti o čemu se radi. Hrvatska je u prvih 6 mjeseci ove godine ostvarila 7,6 milijuna turističkih dolazaka i 29,5 milijuna noćenja. Tako pokazuju sustavi e-vizitor. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, rezultati su praktički ostali na istoj razini, odnosno zabilježeno je izjednačenje i u dolascima i u noćenjima, što znači ove cijene koje su otišle gore nisu zapravo smanjile broj dolazaka. Da. Najviše noćenja ostvareno je u Istarskoj županiji, ukupno 8,7 milijuna, onda zatim slijedi Splitsko-dalmatinska županija s 5,3 milijuna, dok je na području Kvarnera ostvareno 4,7 milijuna noćenja. Među destinacijama prednjače i Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Zagreb i Split. Znači, nije samo more u pitanju, nego i ostali gradovi u Hrvatskoj.
0: Kontinentalna Hrvatska, da. Tu Slavonija ima jako puno za ponuditi. Ima sve regije u Hrvatskoj.
1: Da, e sad, prema tim zapravo tržištima najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke.
0: Aha.
1: Ako se pitate kojih gostiju je bilo najviše, najviše je bilo Njemaca i to sa 5,6 milijuna noćenja. Zatim domaći gosti sa 4,2 milijuna, Slovenci s 2,9 milijuna i sad da ne brajam dalje, uglavnom ima tu i Austrijanaca, Poljaka, Ujedinjeno Kraljevstvo itd. itd.
0: Pa dobro, dolazit će ti najviše oni koji su ti najbliže, ali imamo mi gosti iz cijeloga svijeta, tu je i Japan, Kina, Amerika, šta god hoćeš, evo.
1: Da, uglavnom evo, dobro stojeći smo trenutno.
0: Da. Evo, aplauziramo vladi na postignućima i na ovim rezultatima u prvih šest mjeseci ove
1: vidjet
0: godine.
1: Vidjet ćemo sad kakvi će rezultati biti za drugih šest mjeseci ove godine.

0: internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro i dobrodošli natrag. I dalje smo u internet portalima i Daniela i ja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Joj, ajmo nastaviti dalje. Imam jednu lošu vijest. Nosim lošu vijest iz Njemačke. Naslov kaže: u školi u Njemačkoj 16-godišnjak izbo učenice.
2: To je sad, mislila sam se, ili će biti neka pucnjava u pitanju ili bodež. Da.
1: Da, o čemu se radi? U gimnaziji Welfen u bavarskom gradu Schongau, ako sam dobro pročitala, da, jučer je došlo do napada u kojem su teško ozlijeđene dvije učenice. Policija je uhitila 16-godišnjeg osumnjičenika. Na terenu su, kažu, stigle odmah brojne interventne snage. Inače, dojava o napadu stigla je oko 12.50, nakon čega su sve raspoložive snage upućene prema školi jugozapadno od Minhena. Incident se dogodio za vrijeme redovne nastave, a prema informacijama njemačkih medija, djevojčice su zadobile ubodne rane, no unatoč težini ozljeda nisu životno ugrožene, a motivi napada za sada još uvijek nisu poznati. E sad, vijest je od jučer, ali ja nisam pronašla ovdje nikakve detalje. Inače, sam počinitelj, 16-godišnjak, isprva je pobjegao s mjesta događaja, no on je brzo uhićen. Čak je u potrazi sudjelovao i policijski helikopter.
2: Mislila sam da ćeš reći njegov otac, ne znam zašto.
1: Ne, ali ono što još mediji ovdje prenose je to zapravo da, kad smo kod oca, kažu da je napadač koji je u njemačkoj školi izbu učenice Hrvat. Znači, da se radi zapravo o dječaku, evo, 16 godina, koji je iz nepoznatog razloga napao učenike u školi. Nemam nikakvih detalja više, osim, evo, ovdje još piše kako je on zapravo bio na psihijatrijskom liječenju od prije. No da, uglavnom, napad se dogodio za vrijeme nastave i nemamo motive napada, ali evo, možda nešto objave još tijekom dana ili ovih portala, pa ćemo znati više detalja.
2: Evo ti sad, znači to je Njemačka. I sad, da se to dogodilo u Hrvatskoj, rekli bi, nije li se moglo reagirati ranije? Ali ovaj dečko je čak već posjećivao psihijatra, znači da su tu postojale neke indicije da bi se tu nešto čak i danas sutra moglo dogoditi, nije li se moglo reagirati ranije?
1: Da.
2: To inače kažu za osobe koje zapravo ni nisu na kraju krajeva nikada niti bile evidentirane kao neki nasilnici ili ne znam što, onda kako reagirati za nešto o čemu pojma nemaš. Evo sad, ovaj dečko je bio, kažem ti, već kod tog psihijatra, nije li se moglo reagirati ranije? Evo, to je moje pitanje sad.
1: Sad je prekasno za išta, možemo jedino nadati se, naravno, djevojčice da budu u redu.
2: Da, dobro, mislim, ajde, djevojčice su prošle s ovakvim ili s onakim ozljedama, nije bilo tu smrtnog ishoda, nadam se da ga neće ni biti, Bože moj, na kraju krajeva. Tako da,
1: ne znam kakva je situacija kod njih u školama što se tiče ovih čuvara.
2: Ne,
1: na samim ulazima.
2: Ako ih nisu imali, imat će ih od sada, evo ga.
1: Da.
2: Da.
1: Ne znam više. Evo, završila sam zapravo s ovom vješću, nemamo tu više.
2: Ne znam više kakva je situacija s tim čuvarima i u našim školama. Zapravo, dok je sve to krenulo, ispostavilo se da nije samo tako lako niti pronaći, niti obučiti te čuvare i da ih zapravo niti nema dovoljno. Neke škole ih nisu niti zatražile, niti obučile pravovremeno. Kako trenutno situacija stoji po tom pitanju u Hrvatskoj, ne znam, jer nije se već zapravo jako dugo pričalo o tome. Tako da, evo ga. Idemo malo do Amerike. Kaže, dječaka proglasili mrtvima, a 5 sati kasnije uslijedio je novi šok. Kaže, nisam bez razloga završio medicinski fakultet. Medicinska dokumentacija djeteta nije bila uključena u policijsko izvješće, zbog čega postoji neizvjesnost o tome što se točno dogodilo. Obitelj 18-mjesečnog dječaka panično je pozvala policiju nakon što su ga pronašli kako leži licem prema dolje u bazenu. u jednoj obiteljskoj kući u Phoenixu, u predgrađu Phoenixa. Na mjestu događaja stigle su hitne službe i provele mjere spašavanja života, nakon čega je dijete prevezeno u bolnicu gdje je sat vremena kasnije proglašeno mrtvim. Prema policijskom izvješću, policajci su liječniku u bolnici rekli da su uočili znakove života, na što je on odvratio: molim vas, radite svoj posao, pustite mene da radim svoj, nisam bez razloga završio medicinski fakultet. Ha! Obitelj se okupila kako bi gledala utakmicu NFL Superbola kad je policija pozvana na mjesto događaja zbog dojave o utapanju. Da, evo tu je sad kao bilo nešto rečeno da je dječak pokazivao znakove života, doktor na to nije reagirao. Eto, osoba zadužena za prijevoz tijela iz ureda mrtvozornika stigla je u bolnicu 5 sati kasnije i zatekla dijete kako još uvijek diše. Navodi policija, dijete je helikopterom prebačeno u drugu bolnicu gdje se oporavilo i od tad je pušteno na kućnu njegu. Znači, dijete je živo. Ja sam totalno zbunjena s ovom vješću, evo najiskrenije da vam kažem. I što se dogodilo? Evo, medicinska dokumentacija djeteta nije bila uključena u policijsko izvješće, zbog čega postoji neizvjesnost o tome što se točno dogodilo.
1: Da, ne znamo zapravo što se sad dogodilo, jer zbunila si i sebe i nas.
2: Da, dobro, ja sam...
1: Ali ono što je zapravo ključ svega je da je dječak živ.
2: Ma mislim da, super, naravno, ali ovoga, dobro.
1: Ok, ajmo mi dalje. Hoću se ja vratiti malo u Hrvatsku.
2: Ajde.
1: Kažeš na to? Ajmo ovako. U nepuna 2 mjeseca od početka provedbe pilot projekta više od 3800 18-godišnjaka aktiviralo je svoju kulturnu iskaznicu, a za kulturne i medijske sadržaje do sad je iskorišteno više od 58.000 eura. Tako je objavilo Ministarstvo kulture i medija. Inače, ne znam koliko se sjećate dok je zapravo ta kulturna iskaznica i krenula biti u tom pogonu. Inače, kulturna iskaznica, pilot projekt je Ministarstvo kulture i medija.
2: Je li to kao neki poklon studentima ili nekome?
1: Dajmo reći, da. Zapravo namijenjen svim osobama koje od 1. siječnja pa do 31. prosinca ove godine navrše 18 godina. Svakom korisniku na raspolaganju je 100 eura za pristup kulturnim i medijskim sadržajima, uključujući kazalište, kino, koncert, muzeji, knjige i druge zapravo kulturne sadržaje. Tako da ono, imaš na toj kartici 100 eura i onda imaš priliku zapravo to potrošiti na neke od ovih stvari koje ti se čine, ajmo reći, najzanimljivijima. Sam cilj te kulturne iskaznice je mladima omogućiti lakši pristup kulturi upravo u razdoblju kada postaju puno ljetni i samostalnije donose odluke o načinu provođenja slobodnog vremena. Meni se ovo sviđa i mi smo ovu vijest svakako i odluku pozdravili. 100 eura nije malo, a opet onako, znaš, sad skupe se, ne znam, 3-4 18-godišnjaka, idemo pogledati ovaj film u kino i neće morati izdvojiti zapravo svoj novac, nego eto, samo priložiti tu karticu i to je to.
2: Pa dobro, mislim, lijepo od države, iako nije 100 eura što je nekada bilo, ali dobro.
1: Tu se moramo složiti da nije, niti će ikada biti, ali svaka pomoć uvijek dobro dođe.
2: Da.
1: Tako da evo, za sad dobro stojimo s tom kulturnom iskaznicom.
2: A dobro, pitanje je koliko ju zapravo na kraju koriste. Mislim da ta kulturna iskaznica postoji nekako unazad godinu dana otprilike, nešto se to meni vrti po glavi, znaš. Pa mislim ono...
1: Svakako je bolje da iskoriste to evo na neki od ovih načina nego da sjede u 4 zida na svojim obiteljima, recimo.
2: Da, ja bi to iskoristila za kino, recimo. Ja jako volim ići u kino, ja onako dok me onaj zvuk u kinu, znaš, sa svih strana, onako dok mi prolazi kroz kosti, meni je to fascinantno. Tako da ja bi evo redovno išla gledati kino predstave.
1: Hajmo mi pustiti jednu Anu Nikolić da nam prođe njezina stvar kroz kosti.
2: Idemo.
1: Pa ćemo u posljednji krug.

0: Digitali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Dimi je Džinglić, zašto je zapeo? Evo ga, dobro jutro, dobrodošli u treći krug.
2: Ne dam
1: krug. Internet portala. Samo smo onako nijemo gledale što nam se događa, dobro je sve, ok. Evo nas, da, rekla sam već u zadnjem krugu internet portala. Ajde idemo malo HGSS-u, ja pretpostavljam da je ovo, a je, dobro. Kažu, paraglajder zapeo u krošnji stabla, spasio ga HGSS. Oni su meni fascinantni s onim svojim objavama na svojim društvenim mrežama, kao onako dok sarkastično i humoristično pokušavaju upozoriti građane da ne rade određene stvari. Da, iz HGSS-a su upozorili građane da se odgovorno ponašaju na izletima i da pozovu pomoć na vrijeme. Tim HGSS-a iz Delnica spasio je paraglajdera koji je u popodnevnim satima ostao zapleten u krošnji stabla. Spasioci su oko 16.20 dobili poziv s područja Bitoraja. Letač je ostao zapleten u krošnji visokog stabla te nije mogao samostalno sići. Istaknuli su da im je činjenica da nije bio ozlijeđen pa je uspio sam poslati svoju lokaciju, omogućila brz dolazak na mjesto događaja. Pa dobro, ovo je pomalo kao scena iz filma, onako dok padaju iz aviona pa se zapletu svuda. Na teren je odmah upućeno 9 spasioca, 2 vozila te su po dolasku na lokaciju pristupili osiguravanju mjesta događaja i sigurno spustili letača i njegov paraglajder sa stabla. Akcija je uspješno završena oko 19.50. Evo tu su i slikice, imate na dnevnik HR-u sve ovoga kako je izgledalo. To je to.
2: Ja ću se vratiti u školu, nekako danas ili sam u Hrvatskoj ili sam uz učenike, ali takve su vijesti. Bože moj, što da radimo, ali nažalost negativna vijest. Aha. Negativna vijest i negativne ocjene. Kaže, naslov na maturi preko 16.000 negativnih ocjena i imali su najviše problema. Ajde probaj pogoditi s kojim predmetom.
1: Znam, jučer sam gledala reportažu.
2: Onda znaš, znam, da je matematika.
1: A rekli su jučer da je informatika, da su najlošije riješi. Ili informatiku.
2: Meni
1: ajde,
2: piše
1: dobro
2: da najviše problema imaju oko matematike.
1: Dobro.
2: Inače, na ovogodišnjoj državnoj maturi sudjelovalo je 29.481 kandidat, što je oko 1000 više nego prošle godine, a istodobno je zabilježen i porast broja upravo tih negativnih ocjena. Od ukupno 111.234 napisana ispita, negativno ih je ocijenjeno preko 16.000, što je nešto više nego lani, ali i dalje znatno manje nego prije 2 godine. Tako da u jednu ruku je dobro, u drugu nije. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović pojasnio je kako veći broj kandidata nije posljedica demografskih promjena, već većeg interesa učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima polaganje državne mature nije obavezno. Ispite je ocjenjivalo 753 ocjenjivača, a provedeni su u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Među pristupnicima je 87,5% redovitih učenika, od čega su 41,1% gimnazijalci, a 58,9% učenici strukovnih škola, dok ostali pristupnici čine nešto više od 12%. E sad, ovaj najveći broj upravo tih negativnih ocjena i dalje dolazi iz strukovnih škola. Čak 78,6% svih negativnih ispita, odnosno 12.701, odnosi se upravo na te učenike strukovnih škola, dok su gimnazijalci ostvarili 2.476 negativnih ispita. Kod obveznih predmeta najviše problema maturantima je zadala upravo ta matematika na višoj razini, gdje ispit nije položilo 20% kandidata. Onda slijedi matematika na osnovnoj razini sa 17,9%, dok je iz hrvatskog jezika ispod praga prolaznosti bilo 14,5% kandidata. Nigdje mi se ovdje, aha, evo ga, tvoja informatika. Među izbornim predmetima Među izbornim predmetima najlošija prolaznost zabilježena je na informatici,
1: aha,
2: gdje ispit nije položilo 36,2% kandidata.
1: Pazi, a to je bio izborni predmet, ono sami su ga birali. Kužiš.
2: Da, imamo tu sad još podatke od fizike, kemije, biologije, UGL, sada ne čitamo sve. Tijekom ovogodišnje državne mature imamo i poništenih ispita, bilo ih je 10 zbog korištenja nedopuštenih pomagala.
1: Mobitela, da, to su rekli.
2: Da, što je broj sličan i prethodnim godinama. E sad, imate vi tu i rokove za podnošenje prigovora, rok je sutra, dok će konačni rezultati državne mature biti objavljeni 15. srpnja.
1: Da, kažu da su eseje napisali bolje nego kao prijašnjih godina, a na A razini najbolje je riješen engleski jezik. E sad.
2: Opa.
1: Da.
2: A tu možda isto kumuju te društvene mreže, jer onako da, gledaš da, vide, filmove na tom engleskom, nekako si okružen tim engleskim jezikom. A gdje si ti okružen matematikom? Jesi ono 2 plus 2, ali...
1: Jel ti ikad u životu zatreba onaj sinus, kosinus, itd., onako, nakon što si izašla iz škole, realno, evo.
2: Pa hvala Bogu nije.
1: Osim zbrajanja onog osnovnog i tablice množenja, mislim, ali dobro, gledaj, postoji ta matematika s razlogom. Ima ljudi...
2: Ja sam bila jako loša iz matematike i evo, trenutno mi sad ne treba, ali ne želim umanjivati vrijednost matematike. Matematika opet ima neku svoju drugu svrhu.
1: Pa normalno.
2: Malo vijuge u našim glavama po šemperi i složi na svoje mjesto, tako da nije matematika samo računanje.
1: Zato mi ne rješavamo matematiku negdje, nemamo nikakve izračune, nego pričamo tu u mikrofon, a dok netko tamo radi s matematikom i dan danas.
2: Da, svakako, eto, držimo fige da bude sve okej, tako je kako je, sad, nema natrag.
1: A da, mislim, dobro, ne znam ili postoji još nekakav rok za tu maturu, koliko rokova ima, ima li jesenski rok ili nešto, ako ima djecu, sretno, šta da kažem?
2: Sretno svima.
1: Ma da.
2: Bome sretno i nama, mi smo završile.
1: Jesmo.
2: Tako da sretno i nama zapravo dalje i dalje smo u jutarnjem programu Room FM-a.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: O să ne dai uzi utro na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. Dvodjelni kupaći kostim već od 17,49, majice već od 5,59, 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima, za tri ili više čak 30%. Prelistajte na mana.hr.
2: Op!

0: Ostani i dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
0: Room FM i Media Servis.
3: 9 sati.
1: Vijesti Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Ovogodišnji lipanj bio je najtopliji ikad zabilježen u zapadnoj Europi i drugi najtopliji globalno s temperaturom 1,39 stupnjeva iznad procijenjenog predindustrijskog prosjeka, otkrivaju podaci službe za klimatske promjene Europske unije Copernicus i Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze. Brzi slijed velikih toplinskih valova sugerira da ekstremne vrućine više nisu izolirani događaj, već sve dulja značajka europskih ljeta.

0: za cijeli svijet, poručila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina poražena je 3-0 od Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u Velsu. Za Španjolce su zabijali Espar u 12. Salinas u 54. i Diallo u 83. minuti. Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke, koja u svom polufinalnom ogledu svladala Ukrajinu sa 2-0. Toliko u vijestima.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
3: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
2: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalist koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.
5: Da, malo sam gladunjava čak na ovu janjetinu, čak sad i meni cure sline, bile su to vijesti medija servisa.
6: Čitaš mi misli, taman sam htjela reći kako sam gladna.
5: No.
6: Ako u ovom trenutku ima neko možda da doručkuje ili već i ruča.
5: Mi ne doručkujemo.
6: Mi nismo taj slučaj, ali vama želimo dobar tek.
5: Dobar tek.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Kralj turbo folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
3: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
4: Hajde pa ti Mile!
5: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra.
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
2: Sve polja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
6: Tvoj The Room Club.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.

0: Сервисни центар Рум-ФМ-а.
1: 9:15, dobrodošli u servisni centar Room FM. Sunčano vrijeme koje nas prati od jutra, kako prognoza kaže, zadržat će se i tijekom ostatka dana. Povremeno će biti umjerene na oblake, no vrijeme će uglavnom ostati suho. Puhat će većinom umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, a poslije podne ponegdje može biti i jačih udara. Najviša dnevna temperatura zraka za danas, kao što sam spomenula i jutros, nije se ništa promijenilo, kretati tiše se između 25 i 28 stupnjeva. Idemo još vidjeti kakve su trenutne temperature, pa možemo vidjeti da su ugodne, 23 u Virovitici u ovom trenutku, tu nam je Koprivnica za stupanj i pol toplija, 24,5, Slatina

0: Ako imate priliku, uživajte u suncu i nikako nemojte zaboraviti ostati uz Room FM. Eto, toliko o vremenskoj.
1: I koristite sunscreen za lice.
0: To sam zaboravila.
1: SPF. Idemo na promet. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kraći zastoj i vožnje u kolonama su mogući u zonama radova. Korisnike molimo za strpljenje. Promet u Virovitici, pa ne znam, ovako kroz prozor dogledamo, čini se kao da ga ima, a ovdje karta mi ne pokazuje ništa posebno, tako da promet je srednje gustoće, evo.
0: Hvala ti Danijela, 099 753 9028, naš broj ukoliko nam imaš nešto za dojaviti. Sretan i siguran put kao i uvijek.
2: Jutro na Room FM-u.
1: Da, još uvijek je aktualno to jutro na Room FM-u. Mislim, ove temperature trenutno sada su i više nego ugodne.
0: Da.
1: Tako da ja ne zazivam nove te toplinske valove, vjerujem da ih nitko ne zaziva.
0: To je iza nas, biti će ih još, uživat ćemo u ovim temperaturama koje su zapravo trenutne. Uživat ćemo i u ovoj trenutnoj glazbi. Peđa Medenica, Ne mogu sam, inače njegova nova stvar, izišla prije samo 2 tjedna, broji već preko milijun pregleda na YouTube-u.

sad, tvoj stari grad još luta svetom. I svake senke koju vidim, plašim se. I ostavljen, obogaljen.

0: hit dana.
1: A bome smo mi u međuvremenu i stigle do našeg hita dana.
2: Da, imamo dvije curke za vas danas koje će predstaviti svoju pjesmu za današnji hit dana. Prva nam je, reci.
1: Prva po redu Sanja Đorđević i njezina stvar Poruči pjesmu sa imenom mojim.
2: Sad bi ti Mateo rekao, poruči pesmu s imenom mojim.

0: Hit dana.
1: Eto ga, prvi prijedlog je iza nas. Kasili, evo, objasni ostalo.
2: Što?
1: Pa sve.
2: Pa nemamo što za reći, osim naravno najavite drugi naš današnji prijedlog. Za ljubav mobilna, već nam je u pozadini krenula Seka Aleksić. To je naš današnji drugi prijedlog za hit dana. Prijedlozi su već objavljeni na našim društvenim mrežama. Nas samo jedna stvar zanima, koja od ove dvije dame odnosi danas pobjedu?
1: Da, i nemojte nam slati SMS-ove i poruke onako s brojem prijedloga, nego morate otići baš na naš story i tamo birati favorite.

0: Blago vama. Idemo malo o marketinškim trikovima. Vjerujem, znam apsolutno da se svi sjećamo onog perioda dok je kuna otišla u zaborav, dok smo dobili euro. Litra mlijeka je bila otprilike 1 euro. Tada smo bili svi onako izuzetno šokirani, naravno, tim novonastalim cijenama kako je sve poskupjelo. I onako zapravo smo vjerovali da to više nikada neće se spustiti, neće pasti. No međutim, tu su ti marketinški trikovi, možda ajde malo pada inflacija. Radi se o sljedećem, onako cijena tog mlijeka je malo po malo padala, pa 60 centi, pa 50 centi, bilo i 80 centi. Sada se recimo trenutno reklamira mlijeko po 39 centi. Ali nije to da sada nas ti trgovački lanci nešto posebno vole, to je... Vjerujte mi, marketinški trik, a zašto? Evo Kasandra će vam objasniti.
1: Pa nije to, nego znaš, mene zanima samo koliko nas ima koji onako dođemo u trgovinu po samo jednu stvar. Samo nam treba, ne znam, rajčica i onda si na onom dijelu povrća i ne treba ti ta mrkva, ali ono, aj kao kupit ćeš za svaki slučaj jer ono, možda ćeš za dva dana praviti nešto s mrkvom. I onako, nikad u životu nisam otišla iz trgovine samo s rajčicom ili samo sa mrkvom, nego uvijek mora biti to još nešto. I zbilja me zanima, je li ima onako čvrsti karaktera na Room FM, onako samo sam došao po rajčicu.
0: Da, upravo se o tome i radi, o tom marketinškom triku. Oni će to mlijeko možda prodati, možda čak i ispod nabavne cijene. Ja ne znam koja je otkupna cijena litra mlijeka, ali otprilike tu se negdje kreće. Znači, taj neki trgovački lanac neće zaraditi ništa posebno na toj litri mlijeka, možda će čak izgubiti cent, 2-3. Ali što se događa, vi dođete po litru mlijeka, kartom mlijeka, nebitno, i kupit ćete još 10 stvari uz to. Eto, na to igraju ti

Lexington i prišla, inače ovako ljetni vibe, ova njihova stvar. 24,5 stupnja, tu ćemo se mi zapravo i pozdraviti za danas. Uživajte u ovim ugodnim temperaturama, danas tijekom cijelog dana bi trebalo ostati ovako lijepo i sunčano. Čujemo se ponovno sutra u jutarnjem programu na Room FM-u. To bi bilo to, ostavljam vas u ugodnom društvu kao i svakoga dana uz Danijelu. Odmah iza nje doći će nam od 11 sati u eter Room FM-a i muški glas naše ekipe, naš Mateo. To bi bilo to, ljudi, ajde bok!

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 10 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec. Dobar vam dan. Američka vojska sinoć je bombardirala ciljeve u Iranu. Glavnina američkih napada bila je usmjerena na obalne gradove uz Hormuški tjesnac. Iranski mediji javljaju najmanje 3 poginule osobe i 50-ak ranjenih. Iran je odgovorio ciljajući američke vojne ciljeve u Bahrajnu, Kuvajtu i Katru, kao i dan ranije. Američki predsjednik Donald Trump, koji je rekao da je sporazum s Iranom nakon napada na brodove gotov, također tvrdi, kao i mnogo puta do sada, da Iranci žarko žele dogovor. Saborski zastupnici dan nastavljaju raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Ministarstvo hrvatskih branitelja će na zahtjev člana obitelji donositi posebno rješenje kojim će utvrditi status osobe nestale u Domovinskom ratu ili smrtno stradale za koju nije poznato mjesto ukopa. Zastupnici će raspraviti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenosi direktiva Europske unije, te se prvi put objedinjuju postojeći zakon o potrošačkom kreditiranju i zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju. Večeras Hajduk započinje svoje kvalifikacije za Europsku ligu. Od 20 sati na Poljudu igra sa slovačkom Žilinom. Mihele Šego u oči utakmice je rekao:
4: "Nazirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo i sami ste rekli da jedan pust nas već dobili, tako da idemo to osvetiti. Znamo kakav je pritisak oko kluba, ali mislim da to smo uzeli kao jednu motivaciju i to je to."
2: Toliko vijestima.
0: Servisni centar Rum FM-a.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba.

0: U prometu je svakodnevno velik broj mopedista, motociklista i biciklista. Ostale vozače pozivamo na pojačan oprez i molimo da provjeravaju mrtvi kut. Skreću i prestrojavaju se s uključenim pokazivačem smjera i ne oduzimaju im prednost prolaska na raskrižjima. Zbog tehničkog kvara na graničnom prijelazu Bajakovo, do 13 sati teretni promet na izlasku iz zemlje bit će u prekidu. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je putnički i teretni promet, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
2: Da, 10 je sat i 3 minute. Krećemo ovaj krug, ovaj još sat druženja s Mile Kitićem. Onda ide jedna mala reklamica pa krećemo malo žešće.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. Dvodjelni kupaći kostim već od 17,49, majice već od 5,59, 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima, za tri ili više čak 30%. Prelistajte na mana.hr.
2: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

tako, bila nam je tu Lana Jučević s konektovcima, pa je bio Ego De Vito. Uglavnom, 10 je 14, trenutna temperatura u Virovitici je 20, nepunih 25 stupnjeva. Ali vezano uz promet, trenutno se u dijelu grada, evo trenutno u Gajevoj ulici, obilježavaju ovi nogostupi pješački prelazi bojom, tako da samo malo pripazite. Nije da se stvaraju gužve, ali ne možete baš ni punom brzinom proletjeti tu kroz Gajevu, samo lagano.

0: biti. Ulaz je 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

autobusom na dan natjecanja, točnije u subotu 25. srpnja. E sada, cijena prijevoza iznosi 20 eura, no u tih 20 eura dobit ćete i navijačku majicu. E sada još jedna, još bitnija informacija je to da zapravo prijave za vas potencijalne navijače traju do 13. srpnja. E sada, možete otići na stranice Virovitičko-podravske županije i tamo ćete naći slikicu s našim vatrogascima i zapravo u samom tekstu vam stoje dva mobilna broja. Jedan je od gospodina Marija, jedan je od gospodina Marka i na te brojeve zapravo možete zvati.

U većini europskih država takva vožnja također nije izričito zabranjena, no u slučaju nesreće vozač može snositi posljedice ako se utvrdi da je neadekvatna obuća pridonijela nesreći. Kaže, isto tako iznimka je Španjolska, gdje je vožnja u japankama ili ako ste bosonogi zabranjena i kažnjava se s 80 eura, dok u Velikoj Britaniji kazne mogu doseći fabrike.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: solidne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
2: Je, aktualno je još uvijek Prijepodne, a kako je aktualno Prijepodne, tako je još uvijek aktualno zapravo ovo farbanje, špricanje ovih pješačkih prelaza tu u našoj Gajevoj ulici. Na momente zaista ima na momente su zaista velike gužve, tako da evo samo pripazite lagano, nemojte se zaletavati, dozvolite dečkima da obave svoj posao, onako, bez problema i na miru.

bila nam je to Tanja Savić, 10 nam je sati 50 minuta, pa još malo se družimo, pred nama su zapravo točnije još dva glazbena broja, onda ću vas lijepo pozdraviti. Ide nam Lexington, njihov ogromenski hit, Dobro da nije veće zlo. Nakon Lexingtona ide Haris Berković i Monika u duetu.

U koji hit ide trenutno sada Katarina Živković, da mi je odlična stvar. Ljudi, lijep je i ugodan dan danas. Želim vam da se tako osjećate, evo i do kraja dana, pa sve do sutra dok se ponovno ne krenemo družiti. Nakon mene naravno dolazi Mateo. Ljudi, bok!

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 11. sati.
3: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Američka vojska je tijekom prošle noći gađala i ciljeve u Iranu. Glavnina američkih napada bila je usmjerena na obalne gradove uz Hormuški tjesnac. Iranski mediji javljaju o najmanje 3 poginule osobe i 50 ranjenih. Iran je odgovorio ciljajući američke vojne ciljeve u Bahrenu, Kuvajtu i Katru kao i dan ranije. Američki predsjednik Donald Trump, koji je rekao da je sporazum s Iranom nakon napada na brodove gotov, također tvrdi, kao i mnogo puta do sad, da Iranci žarko žele dogovor. Rusija je uvela zabranu izvoza dizela kao dio niza mjera za pomoć domaćem tržištu goriva nakon što su sustavni napadi ukrajinskih dronova na rafinerije izazvali nestašicu benzina i nagli porast cijena. Vozači u mnogim regijama suočavaju se sa satima dugim redovima za gorivo jer ukrajinski napadi na rusku energetsku infrastrukturu smanjuju zalihe dizela i benzina. Potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak rekao je na televizijskom sastanku vlade kojim je predsjedavao predsjednik Vladimir Putin da je situacija s gorivom i dalje složena. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, odluka je to koju je sada bivši izbornik sam donio te on je obavijestio predsjednika Saveza Marijana Kustića. U 9 godina mandata osvojio je 2 medalje na svjetskim prvenstvima, srebro u Rusiji 2018. i broncu u Katru 2022. te srebro u Ligi nacija 2023. Još uvijek nije poznato tko će biti novi izbornik nogometne reprezentacije. Toliko u vijestima.
4: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
5: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime

0: čujete.
1: Ja sam Fra Stjepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
2: Prije podne sa Mateom na Rum FM-u.
3: Pa dobar dan ti, želim 11 sati 3 minute, ja sam Mateo i radim ti društvo sljedeća 4 sata u eteru Rum FM-a. Inače, temperatura u našem gradu i danas onako na ugodnih 24,5 celzijeva stupnja. Inače, jučer u isto vrijeme smo bili na 25. Ljudi moji, nadam se da ste dobro, četvrtak nam je danas, sutra petak, pa eto nam još malo i vikend. Inače, najbolja glazba u nastavku, Željko Samardžić za početak.

0: Marina Visković i Ben Sedini dovela nas ona i do servisnog centra. Dobar dan.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Evo ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na pa toplih 25 celzijeva stupnja. Što se tiče okolnih gradova, situacija kao i uvijek više manje podjednaka. Bjelovar na 24 kao i Slatina, Koprivnica na 23. Zapravo najtopliji smo od svih gradova u okolici. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu prevladavat će sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku i uglavnom suho. Vjetar danas većinom umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, poslije podne na udare ponegdje i jak uz najvišu dnevnu temperaturu zraka od 25 do 28. A ako gledamo baš konkretno samo za naš grad Viroviticu, zapravo kod nas najavljuju danas maksimalnih 27. Do 15 sati nam ostaje ovako djelomice oblačno, ali koliko vidimo bez neke mogućnosti za kišu. Tamo od 15 sati onda razedravanje, uglavnom sunčano i vedro vrijeme. Eto toliko o vremenskoj prognozi. Za kraj još samo stanje u prometu. Iz Hrvatskog autokluba navode kako je pojačan promet u gradovima, na prilazima i obilaznim cestama, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kraći zastoj i vožnje u kolonama su mogući u zonama radova, pa korisnike također mole za strpljenje. Sad, što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja na ovim glavnim cestovnim pravcima, zona radova između čvorova Popovici, Ivanja Reka, to jest autocesta A4 na A3 u smjeru Zagreba, vozi se usporeno. Uklonjena su vozila iz prometne nesreće između čvorova Sesvete i Ivanja Reka, no još uvijek se vozi u koloni koja je duga u ovome trenutku oko 6 km. Što se tiče nekakvih izvanrednih događaja na području našega grada ili županije, koliko vidimo nema ih, trebalo bi biti sve uredno. Ti ako imaš kakvu korisnu info iz prometa, uvijek nam možeš dojaviti na 099-753-9028, a mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Prijepodne na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u. Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
3: Veliki pozdrav, šalje vam Uroš Živković.

Uro Živković i Gen za ljubav. Taman završio. Inače, kad smo kod Uroša Živkovića izbacio oni novu stvar prije koja dva tjedna. Zove se Pitam te koliko, vidimo je na YouTube-u, ima 1,7 miliona pregleda, a ići će nam i nešto kasnije u nastavku programa. Nego sljedeći na listi nam je Jakov Jozinović i njegova stvar sa novog albuma, Četiri laste, zapravo nova stvar sa novog albuma, jel? Četiri laste, gledam zapravo Billboardovu top ljestvicu. Od 25 najslušanih pjesama u Hrvatskoj zapravo 7 mjesta drži Jakov Jozinović. Ali Đala Brat i Buba Koreli i dalje također vladaju listom, zapravo tu su negdje, dijele onako većinu mjesta na Billboardovoj top ljestvici. Evo, ovo ti je Jakov Jozinović i Četiri laste.

0: Sanja Đorđević i Crveni lak u 11.34. Ajde, kad smo kod Sanje Đorđević, samo ću ti napomenuti zapravo da ona naš prvi današnji prijedlog u hitu dana uz Seku Aleksić. Inače, Sanja Đorđević je poruči pesmu sa imenom mojim kao prvi prijedlog, Seka Aleksić i Za ljubav mobilna kao drugi prijedlog u našem hitu dana. Oba prijedloga ste na našem Instagram profilu Drum Donja Crta FM, zapravo na Instagram storiju, a poslušat ćemo ih još jednom točno u podne. Inače, i za manje od minutu ide ti i Barbara Bobak koja kaže prelazim na žene.
1: Ostani dalje uz prije podne na Rum FM-u. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
2: Prijepodne na Rum FM-u.

Sale Matić i Dva bih te života voleo. Nego malo prije sam komentirao Billboardovu top ljestvicu, zapravo kako od 25 mjesta na Billboardovoj top ljestvici za Hrvatsku u ovom tjednu čak 7 pozicija drži Jakov Jozinović, i to sa ovim novim albumom. Zapravo 10 pjesama izbacio u albumu, eto čak 7 je na Billboardovoj top ljestvici i dalje. Nego u nastavku nam ide Buba Koreli i Topovska, inače pjesma koja drži prvo mjesto na Billboardovoj top ljestvici, a nećete vjerovat, zapravo 11 mjesta na Billboardovoj top ljestvici drže Đala Brat i Buba Koreli, ili jedan od njih. Uglavnom, njih je čak 11 puta na samoj Billboardovoj top ljestvici. Pa evo, u nastavku ti zapravo i ide Buba Koreli i top 1 trenutno u Hrvatskoj, ovo ti je Topovska.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
2: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
3: Tvoj The Room klub.
0: Rum FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: Žilda Šaulić, stani dušo da te ispratim. E pa tako smo mi ispratili prije podnevni program i eto nas u hitu dana.
1: Hit dana.
0: Kao i uvijek, dva prijedloga u našem hitu dana. Sanja Đorđević i poruči pesmu sa imenom mojim kao naš prvi današnji prijedlog u našem hitu dana.

0: hit dana.
1: Ajmo mi na drugi prijedlog u hitu dana. Današnji drugi prijedlog je također jedna odlična starija stvar novoga puta Seka Aleksić i Za ljubav mobilna. Inače, oba prijedloga su ti na našem Instagram profilu, to je na samom Instagram storiju, uključujući i anketu putem koje glasaš.

0: Hit dana.
1: I bila su ti to današnja dva prijedloga za hit dana. Na tebi je sad samo da odeš na naš Instagram profil @dorum_fm, otvoriš Instagram story, klikneš koji prijedlog ti se više sviđa. A još ću ti jednom reći, kad već odeš na naš Instagram profil, da onako da iskoristiš to u potpunosti, usput nam polajkaš onako par slikica, neće se niko ljutiti. Eto nas i u poslijepodnevnom programu.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
1: A otvaramo ga sa Bobanom Rajovićem.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Ješ ljunak!
2: Gradite! Obnavljate! Trebate pouzdane majstore! Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
3: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. Dvodjelni kupaći kostim već od 17,49, majice već od 5,59, 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima, za tri ili više čak 30%. Prelistajte na mana.hr.
0: Rum FM, tvoj broj jedan ovog ljeta.

Aleksandra Prijović i Voljena greška, odlična ljetna stvar u eteru Rum FM. Inače, Mateo je dalje sa tobom, družimo se sve do 15 sati. Temperatura u našem gradu ovako na, pa mogu reći, na ljetnih 25 celzijeva stupnja, ali nešto malo detaljnije, to je nešto malo onako detaljnije, ćemo to provjeriti oko 12.30. A do tada, Ana Nikolić i pilule već ti i sira.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

0: Mira Škorić i Krik, točno u 12.30. Dobar dan.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Nego, ajmo mi brzinski na servisni centar. Temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 25 celzijeva stupnja. Što se tiče vremenske prognoze danas do kraja dana, ovako, zapravo Virovitica između 14 i 15 sati bi trebalo onako doći do razvedravanja, pa nakon toga sunčano vrijeme do kraja dana uz maksimalnu temperaturu od kojih 27 celzijeva stupnja. A do tada ovako nekako djelomice oblačno, ali koliko vidim bez kiše. Što se tiče stanja u prometu, tu promjena nikakvih nema i dalje bi trebalo biti onako sve uredno i prohodno, barem na području našeg grada, ali iz Hrvatskog autokluba navode da je pojačan promet u gradovima, na prilazima i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa vozačima savjetuju da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ti ako imaš kakvu korisnu info iz prometa, uvijek nam možeš dojaviti na 099-753-9028. Eto, toliko o servisnom centru, sretan put.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

0: Pitam te, upravo jedna, to je sljedeća pjesma nam je istoga naziva, no samo ovoga puta nova stvar Uroša Živkovića. Također izbacio pjesmu naziva Pitam te, koliko vidimo na YouTube ima skoro 2 miliona pregleda i ide ti upravo sada.
1: Ja sam Uroš Živković, a ovo je moja nova stvar na tvom broj 1 radiju Room FM-u.
2: Reci

0: dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: 16. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club. Jel ovo popo?
2: Ćao ekipa, ovdje Nući na Room FM-u, tvoj broj.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 13 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Nakon američkog bombardiranja iranskih gradova duž Hormuškog tjesnaca, Tehran je odgovorio gađanjem američkih baza i infrastrukture u Kataru, Bahreinu i Kuvajtu. Iranska revolucionarna garda ciljala je raketni sustav Patriot u Kuvajtu, satelitsku antenu u Kataru i skladišta goriva američke vojske u Bahreinu. Dužnosnici upozoravaju da će, ako se američki napadi nastave, revolucionarna garda proširiti svoje napade na druge američke vojne baze diljem regije kao i u drugim zemljama zaljeva, javlja Al Jazeera. Američki predsjednik Donald Trump je pak poručio da će SAD na svaki iranski napad odgovoriti 20 puta jače. Ukrajina nastavlja s napadima dronovima na ruska naftna postrojenja. Rano jutros napadnuta su postrojenja za skladištenje nafte u ruskoj Tverskoj oblasti u gradu Mihajlovsku, izazvavši požare na obje lokacije. Kod grada Mihajlovskog pogođeno je skladište nafte tvrtke Lukoil. Ukrajinske bespilotne letjelice navodno su pogodile i skladište nafte Tvernjev produkt u Tveru, sjeverno od Moskve. Na Eksu se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i potvrdio napade, dodajući da su pogođene i druge mete. Premijer Andrej Plenković i ministri ponovno su se okupili u zagrebačkoj NSK na sjednici vlade. Uvodno se premijer osvrnuo na neke aktualnosti u zemlji kao što su turistički pokazatelji. Izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim turističkim podacima za ovu godinu. U prvih šest mjeseci bilježimo 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja. Iako su rezultati pozitivni, premijer naglašava.
3: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
4: I bile su ti to vijesti Media Servisa, mi imamo još puna dva sata druženja ispred nas. Inače, temperatura u našem gradu onako lagano raste, pa sad već mogu reći možda čak i na vrućih 26 Celzijeva stupnja, ali nešto malo detaljnije kao i uvijek u 13 i 15. Saša Kovačević za početak.
5: Već

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Rum FM.

0: dovela nas Ana Kokić i do servisnog centra.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Temperatura u gradu Virovitici u ovome trenutku na 25 celzijeva stupnja. Što se tiče okolnih gradova, zapravo situacija je svugdje ista, to jest gradova i općina Slatina na 25, Pitomača na 25, Bjelovar na 24, Koprivnica također na 25 u ovome trenutku. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu prevladavaće sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku i uglavnom suho. Vjetar danas većinom umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. Poslije podne na udare ponegdje i jako za najvišu dnevnu temperaturu zraka od 25 do 28. A ako gledamo konkretno, zapravo samo isključivo grad Viroviticu, maksimalna današnja temperatura, najavljena temperatura danas 27 celzijeva stupnja. Eto, toliko o vremenu, za kraj još samo ovako i stanje u prometu, to je prohodnost cesta. Iz Hrvatskog autokluba navode kako je pojačan promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kraći zastoji i vožnje u kolonama su mogući u zonama radova, pa korisnike molimo za strpljenje. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja na ovim glavnim cestovnim pravcima, predmet na autocesti A3 Bregana Lipovac na 166. km, to jest između čvora Nova Gradiška i čvora Okućani u smjeru Bregane, pa se tamo vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. I to je generalno to što se tiče nekakvih izvanrednih situacija. Stanje na području grada, koliko vidim, zapravo sasvim uredno, nikakvih problema nema, sve ceste se zelene, što znači da nema ni gužvi, zapravo da promet teče onako normalnom brzinom. U slučaju da ovdje nešto nije spomenuto, uvijek nam možeš javiti na 099-753-9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

In vivo i moj let taman za kraj sata, ovako Rade Lacković, prije Radeta Ivana Selakov, i tek sad točno u 14 sati slušaš i vijesti medija servisa, a sa njima ulazimo onda i u zadnji sat našega druženja.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 14 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je desetke američkih napada, uključujući one na dva željeznička mosta. Tvrdnju Washingtona da su oni bili odgovor na napade na plovila u Hormuškom tjesnacu nazvali su lažnom izlikom. Američki napadi u kojima je poginulo najmanje 14 osoba, a deseci su ranjeni, uključujući pripadnike oružanih snaga, prekršili su povelju UN-a kao i sporazum o prekidu vatre, priopćilo je ministarstvo. Nakon što su američke snage drugi dan izvele napade na ciljeve na jugu Irana, pomorski promet kroz Hormuški tjesnac gotovo je u potpunosti prekinut. Kretanje tim ključnim plovnim putem sada je uglavnom ograničeno na sjevernu rutu koju je odobrio Iran, dok je na južnijem koridoru koji podržavaju Oman i SAD zabilježena slaba aktivnost. Iz Ministarstva zdravstva najavljeno je da će se Hrvatska komora zdravstvenih radnika razdvojiti na 4 samostalne komore. Razdvajanje će biti provedeno novim zakonom koji će se ovog mjeseca naći u e-savjetovanju. U konačnici bi trebale biti oformljene komore sanitarnih inženjera, radioloških tehnologa, radnih terapeuta i zdravstvenih radnika medicinsko-laboratorijske djelatnosti. U intervju tjedna Medija Servisa gostovala je glavna direktorica HUP-a Irena Weber. Osvrnula se na inflaciju u zemlji i u tom kontekstu odgovorila na pitanje je li realno očekivati da ćemo iduće godine doći na zacrtanu razinu iz vlade na 2%.
4: Pa mi smo nešto manje optimistični, mi smo više nekako u rangeu između 2,5 i 3% da je bila nekakva prosječna stopa inflacije.
2: Iz HUP-a tvrde da inflacija u Hrvatskoj nije u cijelosti uvezena, a da je generator inflacije i rast plaća u javnom sektoru, koje su u prosjeku više za 600 eura nego u privatnom. Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.
5: Eto nas je u zadnjem satu našeg druženja, 14 sati 2 minute na satu u ovome trenutku. Inače, temperatura u gradu ovako stoji, novih 25,5 Celzijeva.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. Dvodjelni kupaći kostim već od 17,49, majice već od 5,59, 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima, za tri ili više čak 30%. Prelistajte na mana.hr.

0: ulazi 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Novo na Room FM-u.

0: Ej ti moj.
1: Milica Pavlović je njena nova stvar Ej ti moj. U nastavku još dva glazbena broja, pa idemo još jednom i na današnja dva prijedloga za hit dana. Svirati Teja Teirović. Svi

hitu dana, 14 sati 21 minuta na satu. Prvi prijedlog već dobro čuješ u pozadini. Radi se o stvari Sanja Đorđević, kaže ona, poruči pesmu sa imenom mojim. Inače glasaš putem našeg Instagrama profila gdje te čekaju oba prijedloga.

0: hit dana.
1: Idemo i na drugi prijedlog za današnji hit dana. Drugi današnji prijedlog ti je stvar Seka Aleksića, kaže Seka za ljubav mobilna.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
2: Poslijepodne na

Maja Berović i Mala Lomi taman za kraj našega druženja. Ljudi moji, 14 sati 52 minute došlo je i to je došao i kraj našega druženja. Inače ovako, samo za kraj, temperatura u našem gradu pa sad već na vrućih 26,5 celzijeva stupnja. U nastavku još dva glazbena broja pa ti ide i naš dnevnik. Eto, toliko od mene, toliko od nas. Čujemo se sutra. Svima vam želim ugodan dan.

0: Virovitički dnevnik.
1: Hrvatski turizam zadržao je rekordne rezultate iz prošle godine, no lipanj je donio pad turističkog prometa. U prvih šest mjeseci 2026. godine Hrvatska je ostvarila više od 7,6 milijuna dolazaka i gotovo 29,5 milijuna noćenja, čime je zadržana razina prošlogodišnjih rezultata. Rasli su i prihodi od turizma, strani gosti u prva tri mjeseca potrošili su gotovo 945 milijuna eura. Ipak u lipnju je zabilježen pad. Ostvareno je oko 7% manje dolazaka i 6% manje noćenja nego lani. Turistički sektor i dalje se fokusira na jačanje predsezone i posezone te razvoj cjelogodišnjeg turizma. Najviše gostiju i dalje dolazi iz Njemačke, Slovenije i Austrije.
2: 3 milijuna 159 tisuća dolazaka i 15,4 milijuna noćenja. U odnosu na lipanj prošle godine to je nešto manje, otprilike 7% u dolascima i 6% u noćenjima. Međutim, ja bih tu htio apostrofirati jednu drugu stvar. Mi gledamo turistički promet u određenim periodima. Dakle, ni jedna godina nije identična preslika prethodne godine. Jedne godine imamo, ne znam, bolji sjećanj, lošiju veljaču ili bolji ožujak, lošiji travanj.
1: Ovogodišnji lipanj bio je najtopliji ikad zabilježen u zapadnoj Europi, a drugi najtopliji globalno od početka mjerenja. Prema podacima službe Europske unije, temperature su bile gotovo 1,4 stupnja više od predindustrijskog prosjeka. Stručnjaci upozoravaju kako toplinski valovi postaju sve češća pojava, a posljedice se već vide kroz suše, smanjenje riječnih tokova i povećan rizik od šumskih požara. Klimatolozi ističu da se zbog zagrijavanja planeta ekstremne vrućine više ne mogu smatrati izoliranim događajima, već sve češćom značajkom europskih ljeta. Hrvatski sustav povratne naknade uskoro će se proširiti na novu ambalažu. Od 1. siječnja 2027. godine uz pet boce, staklo i limenke biti će uključena i višeslojna kartonska ambalaža, odnosno tetrapak za mlijeko i sokove. U sustav ulaze i bočice pića manje od 2 decilitra, što znači da će ti proizvodi biti skuplji za iznos povratne naknade od 10 centi. Dok Ministarstvo zaštite okoliša poručuje da je bilo dovoljno vremena za pripremu, proizvođači i trgovci upozoravaju na probleme s infrastrukturom i dodatne troškove. Ističu kako trgovine nemaju dovoljno opreme za prihvat nove ambalaže. Proširenjem sustava očekuje se povećanje količine ambalaže u povratu za oko 400 milijuna jedinica godišnje, što bi trebalo pomoći Hrvatskoj u ispunjavanju europskih ciljeva recikliranja. U Virovitičko-podravskoj županiji održan je sastanak lokalnog kriznog stožera zbog kontrole i sprječavanja širenja afričke svinjske kuge i kuge malih preživača. Na sastanku su sudjelovali predstavnici županije, policijske uprave, civilne zaštite, vatrogasne zajednice te gradova i općina. Zamjenik župana Mario Klement istaknuo je važnost zajedničkog djelovanja kako bi se zaštitili OPG-ovi koji se bave uzgojem svinja i malih preživača. Predstavljene su aktualne mjere i informacije o bolestima. Dok afrička svinjska kuga već predstavlja problem na području Slavonije, kuga malih preživača nije opasna za ljude, ali može imati ozbiljne posljedice za životinje. Zbog njezina širenja određene su zone zaštite i nadzora koji obuhvaćaju i dijelove Virovitičko-podravske županije. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je natječaj vrijedan 90 milijuna eura namijenjen ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Sredstva su namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima i proizvođačkim organizacijama za ulaganja u sektore poput voćarstva, vinogradarstva, povrćarstva, proizvodnje mlijeka, mesa i peradarstva. Potpora može iznositi do 45% prihvatljivih troškova, a za određene korisnike i ulaganja moguće je dodatno povećanje. Za biosigurnosne mjere potpora može pokriti i do 100% troškova. Vrijednost potpore po projektu kreće se od 15 tisuća do čak 2 milijuna eura, ovisno o veličini gospodarstva i vrsti ulaganja. Rokovi za prijavu razlikuju se prema sektorima, a prvi prijedlozi mogu se podnijeti od 17. kolovoza ove godine. Ministarstvo hrvatskih branitelja planira proširiti mrežu veteranskih centara, a među pet novih lokacija nalazi se i Virovitica. Uz Viroviticu centri su predviđeni u Biogradu na Moru, Krapini, Osijeku i Senju. Veteranski centri namijenjeni su pružanju potpore braniteljima kroz programe očuvanja zdravlja, rehabilitacije i socijalne skrbi. Nakon izgradnje novih centara kapaciteti bi trebali porasti s postojećih 12.000 na gotovo 23.000 korisnika godišnje. Istodobno se razvijaju i braniteljski centri za dugotrajniji smještaj osoba u posebno teškim životnim okolnostima. Prvi takav centar uređuje se u Pakracu, gdje radovi vrijedni više od 14 milijuna eura trebaju biti završeni do kraja godine. Plan je da projektna dokumentacija za nove veteranske centre bude izrađena ove godine, a gradnja bi trebala započeti 2027. godine. I za kraj kultura. Ljubitelje kazališta u Suhopolju ove subote očekuje večer smijeha i dobre zabave. U Hrvatskom domu u Suhopolju 11. srpnja u 20 sati gostuje Kerekeš teatar s komedijom Penzići luduju. U predstavi nastupaju Ljubomir Kerekeš, Darko Janeš i Goran Koši, dok tekst i režiju potpisuje Ljubomir Kerekeš. Predstava donosi toplu i duhovitu priču o umirovljenicima, koji se unatoč godina

0: pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići. Usporena vožnja je moguća u zonama naplata, tunela, odmorišta i čvorova. Zastoji su u zonama radova i to na Zagrebačkoj obilaznici, autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok, na Istarskom Ipsilonu kod vijadukta Limska Draga i između tunela i čvora Učka, na dionicama državne ceste D1, osobito na području Like i duže Jadranske magistrale. Vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U prometu je svakodnevno velik broj mopedista, motociklista i biciklista. Ostale vozače pozivamo na pojačan oprez i molimo da provjeravaju mrtvi kut, skreću i prestrojavaju se s uključenim pokazivačem smjera i ne oduzimaju im prednost prolaska na raskrižjima. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je putnički i teretni promet, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: biti. Ulaz je 8 eura, a za sve ostale informacije posjeti naše društvene mreže.
1: Tvoj The Room Club.
2: Ovdje Jacu Pivić, a ti slušaš moju stvar samo na Room FM-u.

0: jabuka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u Klub do Rum stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
3: Ajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Ivane, Ivane, ide! Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj Drum Klub.

0: 16. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: ...23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina. Info Plus.
1: Imate dobar projekt koji je usmjeren na poticanje suradnje i zajedništva u društvu, očuvanje i zaštitu okoliša te promicanje pristupa jednakim mogućnostima. Povodom 30 godina poslovanja u Hrvatskoj, DM je pokrenuo inicijativu Žar za budućnost. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
5: Riječ je o DM-ovoj inicijativi Žar za budućnost, koja ima za cilj okupljanje pojedinaca i organizacija koji svojim djelovanjem grade povezaniju i održiviju zajednicu. Udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne samouprave te neprofitne pravne osobe mogu prijaviti svoje projekte do 15.7. ove godine. Projekti se mogu prijaviti u tri kategorije: suradnja i zajedništvo, sklad s prirodom te razvoj i napredak.
1: Za 30 godina DM-a odabrat će se 30 projekata koje će DM podržati. A ako se vaš projekt nalazi u ovim kategorijama, požurite i prijavite se do 15.7. Više informacije potražite na jednizadrugezajedno.hr.
3: Info Plus.
6: Room FM i Media Servis. Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je desetke američkih napada, uključujući one na dva željeznička mosta. Tvrdnju Washingtona da su oni bili odgovor na napade na plovila u Hormuškom tjesnacu nazvali su lažnom izlikom. Američki napadi u kojima je poginulo najmanje 14 osoba, a deseci su ranjeni, uključujući pripadnike oružanih snaga, prekršili su povelju UN-a kao i sporazum o prekidu vatre, priopćilo je ministarstvo. Nakon što su američke snage drugi dan izvele napade na ciljeve na jugu Irana, pomorski promet kroz Hormuški tjesnac gotovo je u potpunosti prekinut. Kretanje tim ključnim plovnim putem sada je uglavnom ograničeno na sjevernu rutu koju je odobrio Iran, dok je na južnijem koridoru koji podržavaju Oman i SAD zabilježena slaba aktivnost. Iz Ministarstva zdravstva najavljeno je da će se Hrvatska komora zdravstvenih radnika razdvojiti na 4 samostalne komore. Razdvajanje će biti provedeno novim zakonom koji će se ovog mjeseca naći u e-savjetovanju. U konačnici bi trebale biti oformljene komore sanitarnih inženjera, radioloških tehnologa, radnih terapeuta i zdravstvenih radnika medicinsko-laboratorijske djelatnosti. U intervju tjedna Media Servisa gostovala je glavna direktorica HUP-a Irena Weber. Osvrnula se na inflaciju u zemlji i u tom kontekstu odgovorila na pitanje je li realno očekivati da ćemo iduće godine doći na zacrtanu razinu iz vlade na 2%.
8: Pa mi smo nešto manje optimistični, mi smo više nekako u rangeu između 2,5 i 3% da je bila nekakva prosječna stopa inflacije.
7: Iz HUP-a tvrde da inflacija u Hrvatskoj nije u cijelosti uvezena, a da je generator inflacije i rast plaća u javnom sektoru, koje su u prosjeku više za 600 eura nego u privatnom. Toliko u vijestima.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 30 stupnjeva mjere Rijeka i Split, 27 je u Osijeku, 26 u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo toplo na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na večer bura, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Bio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana, ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
2: Ovdje Vesna Đugani, a ti slušaš moju stvar.

0: u The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.

0: Viroviticki dnevnik.
1: Hrvatski turizam zadržao je rekordne rezultate iz prošle godine, no lipanj je donio pad turističkog prometa. U prvih šest mjeseci 2026. godine Hrvatska je ostvarila više od 7,6 milijuna dolazaka i gotovo 29,5 milijuna noćenja, čime je zadržana razina prošlogodišnjih rezultata. Rasli su i prihodi od turizma, strani gosti u prva tri mjeseca potrošili su gotovo 945 milijuna eura. Ipak u lipnju je zabilježen pad. Ostvareno je oko 7% manje dolazaka i 6% manje noćenja nego lani. Turistički sektor i dalje se fokusira na jačanje predsezone i posezone te razvoj cjelogodišnjeg turizma. Najviše gostiju i dalje dolazi iz Njemačke, Slovenije i Austrije.
2: 3 milijuna 159 tisuća dolazaka i 15,4 milijuna noćenja. U odnosu na lipanj prošle godine to je nešto manje, otprilike 7% u dolascima i 6% u noćenjima. Međutim, ja bih tu htio apostrofirati jednu drugu stvar. Mi gledamo turistički promet u određenim periodima. Dakle, ni jedna godina nije identična preslika prethodne godine. Jedne godine imamo, ne znam, bolji sjećanj, lošiju veljaču ili bolji ožujak, lošiji travanj.
1: Ovogodišnji lipanj bio je najtopliji ikad zabilježen u zapadnoj Europi, a drugi najtopliji globalno od početka mjerenja. Prema podacima službe Europske unije, temperature su bile gotovo 1,4 stupnja više od predindustrijskog prosjeka. Stručnjaci upozoravaju kako toplinski valovi postaju sve češća pojava, a posljedice se već vide kroz suše, smanjenje riječnih tokova i povećan rizik od šumskih požara. Klimatolozi ističu da se zbog zagrijavanja planeta ekstremne vrućine više ne mogu smatrati izoliranim događajima, već sve češćom značajkom europskih ljeta. Hrvatski sustav povratne naknade uskoro će se proširiti na novu ambalažu. Od 1. siječnja 2027. godine uz pet boce, staklo i limenke biti će uključena i višeslojna kartonska ambalaža, odnosno tetrapak za mlijeko i sokove. U sustav ulaze i bočice pića manje od 2 decilitra, što znači da će ti proizvodi biti skuplji za iznos povratne naknade od 10 centi. Dok Ministarstvo zaštite okoliša poručuje da je bilo dovoljno vremena za pripremu, proizvođači i trgovci upozoravaju na probleme s infrastrukturom i dodatne troškove. Ističu kako trgovine nemaju dovoljno opreme za prihvat nove ambalaže. Proširenjem sustava očekuje se povećanje količine ambalaže u povratu za oko 400 milijuna jedinica godišnje, što bi trebalo pomoći Hrvatskoj u ispunjavanju europskih ciljeva recikliranja. U Virovitičko-podravskoj županiji održan je sastanak lokalnog kriznog stožera zbog kontrole i sprječavanja širenja afričke svinjske kuge i kuge malih preživača. Na sastanku su sudjelovali predstavnici županije, policijske uprave, civilne zaštite, vatrogasne zajednice te gradova i općina. Zamjenik župana Mario Klement istaknuo je važnost zajedničkog djelovanja kako bi se zaštitili OPG-ovi koji se bave uzgojem svinja i malih preživača. Predstavljene su aktualne mjere i informacije o bolestima. Dok afrička svinjska kuga već predstavlja problem na području Slavonije, kuga malih preživača nije opasna za ljude, ali može imati ozbiljne posljedice za životinje. Zbog njezina širenja određene su zone zaštite i nadzora koji obuhvaćaju i dijelove Virovitičko-podravske županije. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je natječaj vrijedan 90 milijuna eura namijenjen ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Sredstva su namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima i proizvođačkim organizacijama za ulaganja u sektore poput voćarstva, vinogradarstva, povrćarstva, proizvodnje mlijeka, mesa i peradarstva. Potpora može iznositi do 45% prihvatljivih troškova, a za određene korisnike i ulaganja moguće je dodatno povećanje. Za biosigurnosne mjere potpora može pokriti i do 100% troškova. Vrijednost potpore po projektu kreće se od 15 tisuća do čak 2 milijuna eura, ovisno o veličini gospodarstva i vrsti ulaganja. Rokovi za prijavu razlikuju se prema sektorima, a prvi prijedlozi mogu se podnijeti od 17. kolovoza ove godine. Ministarstvo hrvatskih branitelja planira proširiti mrežu veteranskih centara, a među pet novih lokacija nalazi se i Virovitica. Uz Viroviticu centri su predviđeni u Biogradu na Moru, Krapini, Osijeku i Senju. Veteranski centri namijenjeni su pružanju potpore braniteljima kroz programe očuvanja zdravlja, rehabilitacije i socijalne skrbi. Nakon izgradnje novih centara kapaciteti bi trebali porasti s postojećih 12.000 na gotovo 23.000 korisnika godišnje. Istodobno se razvijaju i braniteljski centri za dugotrajniji smještaj osoba u posebno teškim životnim okolnostima. Prvi takav centar uređuje se u Pakracu, gdje radovi vrijedni više od 14 milijuna eura trebaju biti završeni do kraja godine. Plan je da projektna dokumentacija za nove veteranske centre bude izrađena ove godine, a gradnja bi trebala započeti 2027. godine. I za kraj kultura. Ljubitelje kazališta u Suhopolju ove subote očekuje večer smijeha i dobre zabave. U Hrvatskom domu u Suhopolju 11. srpnja u 20 sati gostuje Kerekeš teatar s komedijom Penzići luduju. U predstavi nastupaju Ljubomir Kerekeš, Darko Janeš i Goran Koši, dok tekst i režiju potpisuje Ljubomir Kerekeš. Predstava donosi toplu i duhovitu priču o umirovljenicima, koji se unatoč godinama upuštaju u nove izazove i avanture. Publiku očekuju smiješne životne situacije, energija i poruka da za nove pothvate nikad nije kasno. Ulaz na predstavu je besplatan. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
3: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar RumFM-a.
5: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora, osobito na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići. Usporena vožnja je moguća u zonama naplata, tunela, odmorišta i čvorova. Zastoji su u zonama radova i to na zagrebačkoj obilaznici. Autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok. Na istarskom Y-u kod vijadukta Limska Draga i između tunela i čvora Učka. Na dionicama državne ceste D1, osobito na području Like i duže Jadranske magistrale. Vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U prometu je svakodnevno velik broj mopedista, motociklista i biciklista. Ostale vozače pozivamo na pojačan oprez i molimo da provjeravaju mrtvi kut, skreću i prestrojavaju se s uključenim pokazivačem smjera i ne oduzimaju im prednost prolaska na raskrižjima. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je putnički i teretni promet, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: Ovdje Darko Lazić, a ti slušaš moju stvar samo na RumFM-u.

0: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Ljeto je službeno počelo. Uključi Room FM i pojačaj osjećaj.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Sunce, osmijeh i najbolja glazba. Room FM, tvoj broj 1.

0: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Rum FM, tvoj broj 1 ovog ljeta.

Чекай, дал могу че? Невероятно. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

0: 16. kolovoza očekujte večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

0: 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Room FM.

sladi se uz najveće hitove ovog ljeta na 97 MHz.

0: изгублены, леча.
1: Будет без проблема на валовима.

0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Hrvatski turizam zadržao je rekordne rezultate iz prošle godine, no lipanj je donio pad turističkog prometa. U prvih šest mjeseci 2026. godine Hrvatska je ostvarila više od 7,6 milijuna dolazaka i gotovo 29,5 milijuna noćenja, čime je zadržana razina prošlogodišnjih rezultata. Rasli su i prihodi od turizma, a strani gosti u prva tri mjeseca potrošili su gotovo 945 milijuna eura. Ipak u lipnju je zabilježen pad. Ostvareno je oko 7% manje dolazaka i 6% manje noćenja nego lani. Turistički sektor i dalje se fokusira na jačanje predsezone i posezone te razvoj cjelogodišnjeg turizma. Najviše gostiju i dalje dolazi iz Njemačke, Slovenije i Austrije.
3: 3 milijuna 159 tisuća dolazaka i 15,4 milijuna noćenja. U odnosu na lipanj prošle godine to je nešto manje, otprilike 7% u dolascima i 6% u noćenjima. Međutim, ja bih tu htio apostrofirati jednu drugu stvar. Mi gledamo turistički promet u određenim periodima. Dakle, nijedna godina nije identična preslika prethodne godine. Jedne godine imamo, ne znam, bolji sjećanj, loši u veljaču ili bolji ožujak, loši travanj.
2: Ovogodišnji lipanj bio je najtopliji ikad zabilježen u zapadnoj Europi, a drugi najtopliji globalno od početka mjerenja. Prema podacima službe Europske unije, temperature su bile gotovo 1,4 stupnja više od predindustrijskog prosjeka. Stručnjaci upozoravaju kako toplinski valovi postaju sve češća pojava, a posljedice se već vide kroz suše, smanjenje riječnih tokova i povećan rizik od šumskih požara. Klimatolozi ističu da se zbog zagrijavanja planeta ekstremne vrućine više ne mogu smatrati izoliranim događajima, već sve češćom značajkom europskih ljeta. Hrvatski sustav povratne naknade uskoro će se proširiti na novu ambalažu. Od 1. siječnja 2027. godine uz pet boce, staklo i limenke biti će uključena i višeslojna kartonska ambalaža, odnosno tetrapak za mlijeko i sokove. U sustav ulaze i bočice pića manje od 2 decilitra, što znači da će ti proizvodi biti skuplji za iznos povratne naknade od 10 centi. Dok Ministarstvo zaštite okoliša poručuje da je bilo dovoljno vremena za pripremu, proizvođači i trgovci upozoravaju na probleme s infrastrukturom i dodatne troškove. Ističu kako trgovine nemaju dovoljno opreme za prihvat nove ambalaže. Proširenjem sustava očekuje se povećanje količine ambalaže u povratu za oko 400 milijuna jedinica godišnje, što bi trebalo pomoći Hrvatskoj u ispunjavanju europskih ciljeva recikliranja. U Virovitičko-podravskoj županiji održan je sastanak lokalnog kriznog stožera zbog kontrole i sprječavanja širenja afričke svinjske kuge i kuge malih preživača. Na sastanku su sudjelovali predstavnici županije, policijske uprave, civilne zaštite, vatrogasne zajednice te gradova i općina. Zamjenik župana Mario Klement istaknuo je važnost zajedničkog djelovanja kako bi se zaštitili OPG-ovi koji se bave uzgojem svinja i malih preživača. Predstavljene